Brooks. Slušaš Radio S.

0: Ja vjerujem i u nas i u vas, inače ne bismo bili ovde. Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa nakon nekoliko sirotih svežih dana, ako su uopšte bili sveži, temperatura ponovo raste. Sunčano toplo, sa temperaturom danas do 37 stepeni. Samo na planinama mogući pljuskovi. I do veste.
2: Online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu. Strm teren i jak vetar otežavaju gašenje požara na stolovima. U toku su intervencije na gašenju požara u mestima Polomir i Maglič kod Kraljeva, kao i u mestu Gabrovnici pored Zaječara. Predsjednik Srbije izjavio je u intervju u podcastu koji je vodio direktor medijske kompanije Axel Springer da je Zapad otvaranjem Pandorine kutije i sprovođenjem agresije bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija uzeo 14% teritorije Srbije, ukazujući na dvostruke aršine u primjeni međunarodnog prava. Bez obzira na izazove zbog istorijski niskog vodostaja Dunava, situacija je stabilna, kaže ministarka Đedović-Handanović i dodaje da su svi agregati u funkciji i da se svi dotoci vode pretvaraju u električnu energiju. Ministarstvo zaštite životne sredine najavilo je uvođenje nacionalnog depozitno-refundnog sistema za jednokratnu ambalažu tokom 2027. godine. Planirana kaucija iznosit će od 10 do 15 dinara po komadu ambalaže, a novac će se građanima u potpunosti vraćati po povratku boca ili limenki u prodavnice. Fudbaleri Vojvodine pobedili su Radnik sa 2-1 u meču četvrtog kola Superlige Srbije, dok je Mačva savladala IMT sa 1-0. Čuli ste vesti.
0: Ok, sledeće slušamo za sat vremena Dobrojutro.

0: sa tobom su Irena i Ivan.
1: Ma naravno bre, dobro jutro Srbijo, gde ste ljudi? Dobrodošli u jutarnji show Radija, iz ponedeljak je 10. august. Možemo da počnemo novu epohu i evo šta ćemo da pričamo.
2: Dobrodošli u još jednu sezonu jutarnjeg programa na Radio S.
1: Čekaj bre, nisam te izljubio, nismo te videli onoliko. Dođi ovamo, dobrodošla. Mua, mua, mua.
2: Evo ga. Mi se vratili sa odmora danas, koliko smo sveži, nasmijani jesmo, ali evo, može se reći za nas da smo sišli sa planine. On sa jedne, ja sa druge.
1: Zlatibore, pitaj
2: on sa Tare,
1: taru,
2: ja sa Zlatiborom.
1: Da li pamti ljubav staru?
2: Koje su prednosti, koje su mane ovih planina i šta im je zajedničko, o tome ćemo malo da pričamo. Da li su se venčali Ronaldo i Georgina? Prošli vikend bilo lažno venčanje, šta se dešava sad? Ima jedna pesma koja nam ne izbija iz glave. Ovo je sad zamenilo ono Sela baba u balun. Alimpijević izašao sa konačnim spiskom za kvalifikacije za Mundo Basket. Šta je glavno što vezuje većinu igrača, malo ćemo i o tome. I tako, temica po temica.
1: Pa da lomimo ponedeljak, da začnemo nedelju. Jeste za, ko nije nek ne digne dva prsta, ko jeste nek digne, krećemo.

0: Aleksandar Radović je bila ljubavi moja, sve sad ti 11 minuta. Do 10 ljudi, bre, dugo se nismo čuli. Hajde da vidimo šta je to najnebitnije za ovaj 10. avgust. Ta-ra-la-la-la-la-la.
1: Kaže, u nizu bizarnih trendova došli smo do najnovijeg. Proslava prve menstruacije.
0: Oho, gde?
1: Mislim,
0: pa osjećam u Americi. Pa naravno, eto.
1: Ako smo toliko trudnoće i polova otkrili, slavili se kutiće, sad je najnovija bizarnost. Evo, sva sreća. Za sad nebitno, jer nije kod nas.
0: Nismo toliko baš napredni.
1: Nismo se updateovali.
0: Nismo se updateovali.
1: Mi se još bavimo rozi i plavim balonima, na sreću, i tortama. Čokolada odlaže sede. Najnoviji savjet, yes, kaže da jedete čokoladu koja ima pojačan bakar koji smanjuje pojavu sedi.
0: Pojavu sedi kako imaš smeđu u kosu pa se mažeš onom čokoladom po glavi.
1: I to kažu, jedite onu tamnu čokoladu.
0: Jedem svakako i kao što vidite, prvenstveno ti, kao što vidiš, ne vredi.
1: Coca-Cola izbacila limitiranu verziju sa probiotikom. E, ako će Coca-Cola da nam rešava stomačne probleme. Mislim, mi navikli smo da kad nam nije dobro, kad imamo neki stomačni, onda pijemo Coca-Cola. Tako su nas učili da je to dobro. Sad, suprotno smerno.
0: To teško da će da ide,
1: ali... Ne znam kako to su zamislili, ali...
0: Možda su izbacili gaziranost.

0: Da, Oliver Mandić je bio. 6 sati 20 minuta, vi ste na S-u, upadajte ljudi, čak i nisam breva Bajber ni uključio da vas pozdravim, da vidimo ko je tu. Opa Bato, naša Melika, zdravo Melika, pa Danijela, čao Daco, nisi nam došla u goste, obećala si iz daleke Amerike, Nandor, Beli, Desi, Beli, Kraljevino, Beker, Dragana, čao svima, ko se nije priključio, nek to uradi odmah, da bismo malo nešto mogli da čavrljamo danas, a uskoro nam stižu tri stvari i evo šta ćete u njima saznati.
1: Šta je najnovija atrakcija na Braču? Pepko krenuo jako, već upokojio leto. I kako žive svinje u Prijedoru.
0: Sve to za par minuta, naravno. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi. A za izlazak, haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%. A takođe, sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo! Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990. Komoda Landwood 11.990. Posteljina Ana 140 puta 200. 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas

0: Radio S donosi
1: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Pa drago, začeo da čekiramo malo granične prelaze, kapiram da još ima putnika za Grčku pogotovo, i to nam je i najzanimljiviji, odnosno najinteresantniji prelaz, i tamo je na Preševu stvarno velika gužva. Trenutno da znate, što se tiče Evizonija, evo sad ćemo da i to čekremo, kada već prođete ovu muku ovde, da vidimo da li vas čeka vas druga muka, mukica, nije muka, mukica. Na ostalim graničnim prelazima u principu ok, vidim, nije ok, na Gostunu pet ovih kolona za izlaz iz Srbije, dve kolone za ulaz, i na Špiljanima je baš velika gužva, da znate, Jabuka prazna, najneatraktivniji prelaz ka Crnoj Gori, ali eto, ako neko hoće malo duže da se vozi, može i tu da samo lagano, ljudi, bez nervoze, radije želi srećan put.

0: Bajaga mala uska haljina. S obzirom na to kako je vreme, šta nas očekuje ova nedelja, moći će da se nose. Ali bolje one lepršavije nego ove uže.
1: Mislim važna da ni su, haljina neće trebati.
0: Važno su male i kratke. Dobro, 6.31 je, dobro vam jutro.
1: I danas jako toplo, temperatura do 37 stepeni i ove nedelje pakleno vruće. 14 je u Somboru, 15 Palić, Kragujevac 15, Vranje 18. U Beogradu trenutno najviše temperatura 21 stepen. Tri stvari.
0: Pazite ovu prvu stvar, fantastična je ono što prvo nismo znali, a danas i juče, a danas znamo da u svoju ponudu atrakcija je Brač, ostrvo Brač, uvrstio jahanje konja u moru. I ne samo da možete da jašate konja dok vas sa plaže neko fotka, nego i plivate s konjima.
1: Samo videla ne znam, sam to na Instagramu.
0: Videla si već, meni to nije iskočilo.
1: Yes.
0: Plivanje s ražama, plivanje s ajkulama, idu zaborav, sad plivanje s konjima. Još ono goli u sedlu kad bismo mogli da bude, to je ugođaj.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Pepko krenuo jako sa jesenjom kolekcijom. Upokojio je bukvalno ceo letnji asortiman. Plažni program odlazi u zaborav, sve je sad već krenulo da bude bundeva, pečurka, veverica, žirić, eto. Samo još fali asortiman za noć veštica, ali evo ga, tu je. Očekujemo ga već kraja meseca.
0: Tu je iza ugla, ma da. Ej, treće koje učin nismo znali danas, znamo da je svinjac u Prijedoru dobio klimu, klima uređaje. Mišli se lepo, brate, dokumentovano ima. Spoljna jedinica, unutrašnja jedinica, klima radi 17 stepeni, krmača, prasići, hvala Bogu, dobro. Normalno dišu, ne na škrge. Bravo domaćine za ovaj, kako se zove, za ovu investiciju. Broj 1, jutarnji show.

0: Preslatka, Nika Turković i sutra u 6:39. Dobro, nije to loše bilo sve što smo slušali do sada. Slušat ćemo još gotivnih stvari. Evo Željko Joksimović featuring Merlin, šta to može da bude? Pa Superman, naravno, za par minuta. Odmah zatim i Tijena Bogićević. Slušat ćemo Lek za bol. Dobro vam jutro na SOS terena. Ivan sa vama do 10.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikatesa.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
9: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
10: kolor. Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octo... nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
13: Gomex, ponedeljak i utorak, 10. i 11. avgust. 10% popusta samo za penzionere. Uštedite odmah, više na gomex.rs.

0: Tijena Bogićević, 6.48 je, dobro vam jutro. Nema ko nije pogledao snimak sa svadbe iz Užica gde se Svetovi veselo s pesmu Mitra Mirića, ovaj, dotakni me.
1: Ma nije samo svadba iz Užica, evo ja sinoć gledam story ovog Kotora kad se popneš gore na žičaru.
0: Da.
1: Ono puca pogled, sve kafići, đuska ceo, kaže mesto na kojem se nalazim... I onda kao mesto u fazonu, a evo šta mi svira u glavi.

0: isto kao sela baba u Valon, jeste, sad je to obsesija postala.
1: Da, da. Pa evo još, još malo, još malo, još dodatnih 5 minuta slave Mitru Tarmirić Mio.
0: Da, a? Čujem samo da je ovo uznapredovalo, da su počeli se štampaju neke majice i ovaj, da sređe neki bedževi sa dotaknjima grudima, ne znam. Mislim, šta će tu da bude?
1: Pa ne, on čovjek ne, na svojom istom profilu objavio je da, da ova stvar dobija svoj novi aranžman sa trubačima.
0: Eto,
1: i da će se u spotu naći momci sa viralnog svidba, s ovog, ovog viralnog snimka svadbe.
0: Svadbe koja je to pokrenula,
1: da. Pa da,
0: pa lepo.
1: Eto, ništa.
0: Eto, očigledno ovaj Milanče Radosavljević povukao nogu. Evo ga sad i Kebica sprema neke koncerte, pa onda... to postići i Mitar.
1: Znači vraća se narodnjaci, idemo, opa! Ima otce!
0: Okej.
1: Okay. Ana Bebić i Džiboni i pesma iznenađenja za kraj prvog sata, može...

0: Žao nam je što se završava prvi sat. Jes, tvrd nam je žao. Jedva smo čekali. Idemo dalje. Rokamo jako do sve do 10. Jutarnji show Radio S. Uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa temperatura ponovo u porastu. Neko će kaže da ćeš više, ali može više. Očigledno 37 stepeni danas nas očekuje, a svakim danom do kraja nedelje i sve toplije. Što se tiče pljuskova, oni su mogući jedino na planinama uz lokalni razvoj oblačnosti. Idu je 7. Dobro jutro svima. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu. Strm teren i jak vetar otežavaju gašenje požara na stolovima. U toku su intervencije na gašenju požara u mestima Polumir i Maglić kod Kraljeva, kao i u mestu Gabrovnici pored Zaječara. Predsednik Srbije izjavio je u intervju u podcastu koji je vodio direktor medijske kompanije Aksel Springer da je Zapad otvaranjem Pandorine kutije i sprovođenjem agresije bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija uzeo 14% teritorije Srbije. Vučić je ukazao na dvostruke aršine u primjeni međunarodnog prava. Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu počinju danas. Radnu grupu čine predstavnici vlade, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca. Sledeće godine mogla bi da se vrati kaucija od 10 do 15 dinara na boci ili limenke kako bi se povećao procenat recikliranja. Reč je o depozitno-refundnom sistemu koji je Ministarstvo zaštite životne sredine najavilo za 2027. godinu. Proglašenjem najboljih trubača i orkestara završen je 65. Dragačevski sabor trubača. Guča je i ove godine zabeležila veliku posetu. Slušali ste vesti.
0: A ja propustio, nisam pojma imao. Da, hvala, sledeće vesti su u 8. Dobro.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Da, to smo, dobro.
1: Da, on sa Tare, ja sa Zlatibora.
0: Ko sa Tare, ja sa Zlatibora.
1: Obrnuto, nije kao u pesmi, već je obrnuto, ali nema veze. Evo, moram da vam ispričam nešto smešno šta mi se desilo na Zlatiboru, na Ringišpilu. Gledam ja iz nekog restorana
0: Ringišpil. Pa dovoljno smešno što si išla na Ringišpil, brate.
1: Pa dovoljno smešno, da, zato što to je bukvalno ono sela baba u balon, ali dobro. Na tu temu. Rekao, aj se popnemo gore da vidimo, međutim gore dalje ovo za velike ili za male, gore stvarno deca, ali nisu onda mala deca, neko tinejdžeri, znači Ringišpil ozbiljan, oni veći za velike.
0: Da, da.
1: I tamo se prodaju karti i ovaj, ja rekao, ajde vidim da li može to da izdrži mene. I rekao, dobar dan, dobro veče, ono mrak već pao. Može ovo za velike? Može. I je rekao, pazi, ja imam 70 kila, nisam lagana.
0: Ma može, cepaj bre.
1: Može, kaže, vozili su se i mnogo krupniji. Je rekao, čoveče, ovaj pored mene ima 100. Ma može, kaže, nije problem. Je rekao, neće se otkači. Dobro, i vrtimo se mi, ono, top, znači ludilo. Baš sam se vratila u detinstvo tamo, kad sam kod babe na selu išla na neke vašare.
0: Da.
1: I sad kreće on sa onom muzikom, crna mamba se okreće, uhvati majmuna. Znaš kako idu one vašarske priče,
0: da,
1: o svoji palačinku i besplatnu vožnju.
0: Sve vreme
1: i onda
0: nešto.
1: Malo stiša muziku, pa pojača muzika, grune. I onda jednom na sred mikrofona, pozdrav za najbolji Radio S.
0: Prepoznate!
1: Kad se nisam šlogirala. Rekao, jao... Možda
0: drago
1: ja sam
0: mi je što
1: pala,
0: mi je gospođa
1: rekao,
0: mega poznata.
1: Gledaju.
0: Oni sad gledaju koja je Radio S. Da, imamo još malo priča sa Tare i sa Zlatibora. Budite prisutni tu.

0: Hej! Ljubi me, Boris Režak, 7 sat i 13 minuta, dobro, dobro imam jutro još jednom. E, kažu da je jedan od najšerovanijih postova prošle nedelje bila fotka baš sa Zlatibora, koji smo pominjali malo pre, prodaje se žužu na komad 40 dinara.
1: E, to nisam videla svojim očima, moram da pričam.
0: Baš sam to htjela da te pitam, da li je to...
1: Nisam videla svojim očima taj žužu, do duše nisam zalazila po pekarama, pa možda zbog toga...
0: Možda ni na peka, u pekari, možda je na naš, ono, na onoj...
1: Nisam
0: na
1: to videla nigde, stvarno nisam videla.
0: Prodaje bakice.
1: Ne, nisam, samo mogu da posvedočim da je Zlatibor, znači, pun kao oko.
0: Zlatibor Las Vegas, brate, su postavili svetleće reklame.
1: Pa znaš zašto, ja sad razumem.
0: Ta planina živi život grada.
1: Da, zato što tamo jedino može se živi i preživi ovo što nas nalaze ove paklene vrućine, jer tamo ljudi normalno žive, normalno šetaju, normalno dišu, normalno trče, ljudi trče. Da. Znači tamo je masa dece koja trenira razne sportove. I svaka čast za ovaj strpljenje, gledala sam ovaj kako vode klince na sladoled i to, po njih 30 u redu. I treba im dati dodatni bonus i dodatne honorare, da mene pitate.
0: Ne znam, meni to prevelika gužva.
1: Pa jeste gužva, ja sam bila u onom drugom delu koji je malo izolovan i to, ali ja volim tako, ja na primjer da me baciš u pustaru tamo gde si ti bio, ja bi se samo ubila, ja to ne mogu da izdržim.
0: Majde,
1: ja moram
0: bre,
1: da imam neke prodavnice tu da ja malo to vidim, opajem, bacim okce, to zamisli da nemam prodavnicu, pa ja ne znam šta bi radila.
0: Ima i kod mene prodavnica, mora kolima da se, ali prodavnica samo ove, kako
1: šta
0: se
1: da
0: zove, prehrambene robe.
1: Pa to, bez veze.
0: Da, da, Natari, sine, evo, rekao sam Ireni, nema kinte, nemam kintu sad, ali...
1: To je dobro za tebe, imao, da nemaš da potrošiš pare.
0: Ima toliko praznih vikendica, ima toliko placeva na prodaju, ima toliko... malo pa tabla neka naletiš na prodaju. I stvarno, da se kupi mali plac, mala vikendica, brate mili, Tara je za odmor i dalje. I ja se nadam da će ostati takva, stvarno... Ne mogu da verujem da neko nije bio. Ako niste bili, pa obavezno morate. Mislim, mora na Taru sode da se odmori duša.
1: Ja sam bila pre milijon godina kao klinka.
0: Konji, livade, krave, slobodno pasu, dođu ti do kola, malo zagrebe auto rogom, nije strašno. Sve je to normalno, sve je to život, sve je to priroda. Da zgaziš u balegu kad se isparkiravaš, odnosno kad treba da uđeš u auto, izađeš u auto, i to je normalno. Nema ništa tu, nema ljutnje. Tara je spojka sa prirodom još uvek. I kažem, nadam se da će tako ostati. Verovatno i sledeće godine odem na 3-4-5 dana. Mislim, kao i sad, 5 dana, nije bilo loše. Može se kupaš, Zavinsko jezero, svaka preporuka. A moram da priznam da me ugostila divna naša prijateljica, slušateljka, neću da imenujem zato što ona to ne voli, ali ovaj, taj dan je bio možda i najlepši koji smo imali tamo na Tari, tako da sa njom i njenim mužem i kupanje u Zavinskom jezeru, bombona. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Služimo narodu. Zana. 7 sati i 20 minuta je. Dobro jutro, i dalje ste na S-u. Spider-Man možda, da, pa možda i hoće, a možda neće dostići slavu Odiseja. Svakako film je zaludio ceo set. E, boga mi, mene nije. Ali kako god, prošlog vikenda Spider-Mana pogledalo više od 50.000 ljudi širom Srbije. Tako da nastavljamo tu euforiju koja vlada u svetu kad su ovi novi blockbusteri u pitanju. Očigledno da i klinci i odrasli vole ove Marvel franšize. Međutim, imamo jedan fun fact za vas u vezi svih ovih filmova, ako već niste čuli o Spider-Manu. To je da svaki glumački par koji je glumio ljubavni par u filmu završio u životu kao ljubavni par. Tako da trenutno najveća fama oko Toma Halanda i Zendaje, koji su u vezi još od 2017. A najnovija vest o kojoj se šuška je da je Zendaja trudna. Eto, znam da vam je ovo bilo mnogo važna informacija, zato sam vam sve to i ispričao. Eto tako. A u nastavku slušamo Lenu Kovačević i Došata Proeskog. Na S-u ste, dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zaboli gde živiš, jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme. Izaberite bračni krevet iz nove

0: Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
1: E pa, drago, znači, do kraja augusta trajaće šesta faza sanacije klizišta Puckaroš. Ja ne znam da li to uopšte može se sanira, ali eto. Petrov Radin, Sremski Karlovci, to je ta deonica. I zbog radova saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno neizmenično propuštanje vozila tamo u toku dana. Tako da znate šta vas čeka. Možda najbolje se ova deonica i izbegava. Gde god da ste pošli, samo laganica sa puno odmaranja, s obzirom na to da će da bude topao dan i bez nervoze, radije želi srećan put i lepu vožnju.

0: Toša Preski, Bože branio zla, tačno 7.31, dobro jutro.
1: Jako toplo je danas, temperatura do 37 stepeni, do kraja nedelje sve toplije. 20 je u Novom Sadu, Somboru 17, Kragujevcu 18, trenutno Vranju isto 18, najtoplije u Beogradu 25.
2: Tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Lepa Brena više nema duge noge za igranje, već i duge noge za padanje. Brena malo pa se saplete negde.
0: Pa ne možeš ni nogama, bre.
1: Boginja, šta će?
0: Da, padneš, ustaneš i nastaviš, brate, kao i svi.
1: Kao i sve.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je ovog vikenda u Crnoj Gori stupila na snagu zabrana vožnje električnih trotineta za mlađe od 16 godina. Bravo, stvarno, za Crnogorce, klinci od 16 do 18 će moći da upravljaju uz neka strožija pravila, a roditelji čija deca se ne budu pridržavala ovih pravila mogu da fasuju kaznu i od 150 do čak 400 evra, pazi, nije zazanje više.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Anđelina podelila iskustvo koje je imala sa divljim taksistom. Kaže, hteo je da mi vožnju naplati mnogo više nego inače, i kad sam rekla da neću da platim, on je rekao da moram da ostavim drugaricu. Nemam pojma na šta je Anđelina poludela i krenula da ga bije rukama i nogama. Ej. I on počeo iz ruke da je otima pare. Yeah. Što nas uopšte ne čudi, jer poznavajući Anđelinu i njen temperament, dobromoći nije iskopala.
0: Plus žena ne voli nepravdu, stvarno je poštena i...
1: Yes.
0: Neka si, Anđo, samo ne daj na sebe.
3: Broj 1, jutarnji show.

0: Sve sam to ja. Nakon serije koncerta u Strava centru na red stiže prvi solistički koncert u Nišu. Sanida će tamo da peva 22. oktobra u hali Čajer. Prošlo leto nastupila Niškoj tvrđi u okviru festivala, sad je došlo i njenih 5 minuta da popuni Čajer i živo nas zanima baš kako će bude obučena. Da li će opet biti nekih marama, korseta koji će se menjati više puta, da li će biti seksi i tako dalje. Dobro, možda dođe i Cobi pa da zajedno otpavaju onaj svoj savršen duet. Sve to 22. oktobra ćemo saznati. To će ovako, evo iz ugla je i oktobar. A u nastavku nam stiže duet koji je pored Senidinog i Cobijevog obeležio leto, Devito i Nadija u Spori dečače. Sve to za nekoliko minuta. Sada je 7.41, ljudi, dobro vam jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
7: Muzika koju voliš.
1: Bila sam za svadbu, lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih ja rekao, ma de to za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
8: To je lepezu, da.
7: Leto. Bolje.

Ja Badrić, takvi kao ti, 751, neću dugo završavam na kraju, zadržavam na kraju ovog sata, ali Dušan Alimpijević objavio spisak za nastavak kvalifikacije za Mundo Basket i ono ispada da sve što treba da biste se našli u njegove ekipi da se zovete Nikola. Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Nikola Tanasković, Nikola Đurišić, Nikola Jović. Ali nije ovih pet Nikola dovoljno, tako da pored njih tu su i Aleksa Avramović, pa Dobrić, Davidovac, Novak, Gudurić, Ristić, Mitrović, Momirov, Lakić i Petrović. Nema Bogdana Bogdanovića, kapitena, i dalje u ovoj rundi, možda će se pojaviti u nekoj sledećoj. A ovaj, da li su spremni za kraj avgusta i drugu rundu kad nas očekuju Island i Italija, vidjet ćemo, kapiram da jesu. I ovaj, trebalo bi to da se isprati, jer smo su želeli dobre košarke, ono što je najvažnije, želeli smo svi pobeda. Hoćemo pobede, bre, pobede, pobede, pobede. Željko Vasić i ti su ostali za kraj sata, za ovu prvu polovinu našeg druženja. 8 minuta do 8 i neko misli na vas. Dobro jutro.

0: priznajem, tačno je 8, dobro vam jutro. Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa nismo se pošteno ni oladili. Po meni to zahlađenje cvrc, ništa.
0: Lažno zahlađenje.
1: Ali rekli su, kaže, posle par dana zahlađenja ponovo nas hvata toplotni talas sa temperaturama oko 40 stepeni, danas 37, ali svakim danom sve toplije.
0: Fantazija.
1: Najtopliji Beograd, trenutno, odmah da vam kažem, sa 26 stepeni, ostali se vrte oko 20. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Danas počinju pregovori o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu. Očekuje se da minimalac bude povećan za najmanje 10%. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu. Strm teren i jak vetar otežavaju gašenje požara na stolovima. U toku su intervencije na gašenju požara u mestima Polumir i Maglič kod Kraljeva, kao i u mestu Gabrovnici pored Zaječara. Predsednik Srbije izjavio je u intervju u podcastu koji je vodio direktor medijske kompanije Axel Springer da je Zapad otvaranjem Pandorine kutije i sprovođenjem agresije bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija uzeo 14% teritorije Srbije. Vučić je ukazao na dvostruke aršine u primjeni međunarodnog prava. Sledeće godine mogla bi da se vrati kaucija od 10 do 15 dinara na boce ili limenke kako bi se povećao procenat recikliranja. Reč je o depozitno-refundnom sistemu koji je Ministarstvo zaštite životne sredine najavilo za 2027. godinu. Hidrometeorološki zavod objavio je za danas i sutra upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Slušali ste vesti.
0: Sledeće vesti su u 9. Jutarnji show Radio S sa Irenom i Ivanom. Ćao još jednom.
1: Današnji show posvećujemo. Pa evo svim onima koji imaju osjećaj da im treba fen da se malo rashlade.
0: Da.
1: Jedva se diše u ovoj koži, stvarno vrućine su nesnosne, pogotovo u Beogradu. Na planinama je super, tamo

0: se normalno živi.
1: Tamo se fen stvarno i koristi, evo moj sin natari opere kosu i koristi fen, je rekao, brate, izađe napolje na 3,5 minuta i gotovo, kaže, ne, to ne može tako da mi ostane kao forma onda.
0: Eto, svima kojima je potreban fen da bi se rashladili, ovaj show čas.

0: Sergej Četković je bio 8 sat 11 minuta. Dobro jutro, da vidimo šta je najnebitnije za 10. avgust.
1: Kaže, u nizu bizarnih trendova došli smo do najnovijeg, proslava prve menstruacije.
0: Idemo!
1: Najnoviji trend stiže iz Amerike. Ali kad smo toliko trudnoća, polova otkrili, slavili se kutiće, sada ova najnovija bizarnost. Srećom ne kači nas, jer mi smo još uvek ovaj, nismo se update-ovali po tom pitanju, tako da mi se bavimo svu... roze i plavim balonima.
0: Tako je, na svu sreću malo i dalje za ostatka.
1: To nekad nije loše.
0: Da.
1: Čokolada odlaže sed. E, jes.
0: Da, baš, brate.
1: Evo, Ivan kaže da to nema veze s
0: mozgom. Kad se mažeš po glavi, onda ti odloži. Ne razumem. Koju šta da jedem, brate? Jedem kilo čokolade mesečno, sigurno pojedem.
1: I ništa.
0: I ništa, to. Šta, crna čokolada? Ču crnu da mažem onda.
1: Coca-Cola izbacila limitiranu verziju sa probiotikom. E ako će Coca-Cola da rešava probavne probleme, teško, boga.
0: Pa, Coca-Cola već rešava probavne probleme.
1: Pa da, ali obično je pijemo kad imamo neki virus.
0: Da, pa da ti smiri kao.
1: Da.
0: Da izjede ono iznutra. A ne u ovom kontrasmeru.
1: A sad suprotno ne znamo.
0: Pa ne znaju više šta će, moraju izmisle nešto novo.

0: Gde ste? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja ne znam da ste ukačili, ali lepeze polako odlaze u zaborav. Sve više viđemo one mini ventilatore.
1: Dušice, donesi mi mini ventilator.
0: U Italiji je to ozbiljan trend. Nema više niko da mlatara, ono, MT ruka, zaboli besumučno, ono, da se ladiš. Ovo je onako gospodski, pritisneš dugme i eto ga vetrić.
1: Evo sad će Dušice da mi donese. Ovo, mi imamo isto mini ventilator. Imam ga i ja, odnosno ima ga i Olga.
0: Opa!
1: Dva komada!
0: Sam ja dobila svoj konačno?
2: Ne, ne.
0: A šta
1: vidi,
0: je ovo?
1: Jedan, dva, ovaj? Tri. Tri brzine. Evo. Vidi kako radi, vidi. Kako ladi mičaka, ha?
0: Da, ovaj ima, ja, ovaj ima vodu u sebi, stisneš
1: daj
0: dugme.
1: Daj vodu, gde je dugme?
0: A zašto ja nisam dobila
1: nema,
0: svoj?
1: Ja
0: čiji je ovo?
1: Ne može, ona ne nosi.
0: Čiji je ovo ventilator?
1: Milice naše lotine.
0: A čiji je drugi, to me zanima. A kad ću ja da dobijem svoj?
1: Pa nisi naručila na Temua.
0: Pa prošli put sam tražila.
1: E, na Siciliji sad bilo prevrući na, na ovoj pijaci tamo u Palermu. Kupimo mi Olgi. Olga je morala da ga ima, međutim nismo dobili punjač. Ovo
0: pa
1: se puni USB.
0: Da se, pa valjda imaš neki punjač koji možeš da koristiš.
1: Pa valjda će moći. Ali važno da je ona to htela tad i mi smo morali da ga imamo. Samo rkineš dugme i zabereš brzinicu i kako ide.
0: Pa pazi, nije da ne hladi, šiba ovo lepo.
1: Šiba fino, ali moraš na najavu, moraš u treću da ga prebaciš.
0: Da, pa evo u treću.
1: Evo u treću.
0: Ja se čak i orošavam trenutno, moj ide pare, vidiš.
1: Vidi kako ide vodica, kod mene nema, nije napunila kanister, Dušica, omanula si. Ali dobro, nosim cvike trenutno, pa bi mi, ne bi mi baš odgovarao.
2: Kako košta? Ali zašto smo skontali?
1: Šta?
2: Da ipak lepeza bolje radi.
1: Zazav.
2: Ne znam, znači zato što valjda koliko ti mlatiš rukom,
1: vazduha.
2: Da, i veći,
1: ovo je
2: i veći
1: usmeren, opcij, tako je, Dušice, da, vraća da. Se na lepezu.
0: Koliko košta ovo?
2: Od 1000
0: dinči.
1: 1000, ja platio 4 evra. Opa, basta! Jutarnji show radija S. Uz
3: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon

Ja malo gledam ovako gužve, nije da se sve zeleni kao što je bilo ovaj, pre nedelju dve, pre, ajde da kažem, dve, tri nedelje u stvari, s obzirom na to da smo bili odsutni. Ovaj, sad se i crveni na autoputu, pogotovo kod autokomande, ali nije to još ona gužva koja nas čeka, naravno, krajem augusta, početkom septembra i nadalje, tako da sad slobodno možete sve malo. Evo, problem na ovom Pančevcu, crveni se ka gradu i da vidimo most, a most Mihajla Pupina, dobra alternativa ako ste baš tamo negde na pola između, ako ste baš u Borči na primer, možda bolje da odete na ovu zemunsku stranu nego ovamo, brže ćete završiti posao. Radio želi srećan put i lepu vožnju danas svima.

0: Da, kola nije ovo bila laž u oči moje. 8.32 je.
1: Pa evo sad već postaje baš vruće. 24 Novi Sad, 22 Sombor, Kragujevac 23, Vranje 22, koliko je u Nišu, Beograd najtopliji sa 26, danas se kuvamo na 37. Tri
0: stvari. Prvo, koje juče nismo znali, danas znamo da je Brač u svoju ponudu atrakcija uvrstio jahanje konja u moru. Ne znam da li možete goli da budete kao ono goli u sedlu, goli bez sedla, ali ovaj, vi možete da jašete i da plivate s konjima, tako da ono raže, ajkule, foke, to sad ide u zaborav, to plivanje s tim, sad mora se pliva s konjima.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Pepko krenuo jako sa jesenjom kolekcijom, upokojio je leto, plažni program, sad su se pojavile bundeve, pečurke, veverice, žirevi, još malo, evo, iza krivine noći veštica vrišti sa rapova,
0: oktobar,
1: evo, za dve nedelje cenimo.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo da je svinjac u Prijedoru dobio klima uređaj. Bravo za domaćina, stvarno. Shvatio je da će krmača da mu pocrka sa sve prasići i lepo je sve dokumentovao čovek. Investirao u svinjac. 16 stepeni, krmača, prasići su dobro, hvala na pitanju. Broj 1, jutarnji show.

Toma i 5 minuta, 8 sati 39 minuta je dobro jutro. U nastavku slušamo Željka Joksimović, Aleksandru Radović. Dobro vam jutro.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Maje radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
3: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.

0: No, dobro, Aleksandar Radović, to malo etno ubacila iz petnih žila, što se kaže. 8 sati 49 minuta je... Ovo je hit snimak sa svadbe iz Užica, gde se svatuju vesele uz pesmu Tarmi Ričmija, dotakni me grudima. I ovaj, taj hit je vaskrsao, u stvari zaludeo sve.
1: I bacio ovaj, u prošlost cela baba u balon.
0: Nema
1: sad
0: više.
1: Je dotakni me grudima hit. I onaj najlepši vidikovac u Kotoru, tamo neko je stavio kao pogled, sve ono full, a u glavi samo...
0: U glavi samo ova stvar.
1: Da.
0: Pa počeli bi štampane, da majice štampaju, da rade bedževe s natpisom dotakni me grudima. To je sad neka... Nešto su ishajpovali to, brate mili, i otišlo jako viralno. Mitar Mirić je u tome video priliku, odlučio se za svojih novih 5 minuta slave, pa je na Insta profilu objavio da dotakni me dobija svoj novi aranžman, i to sa sve trubačima.
1: Eto, i momcima koji su ga proslavili,
0: sa te svadbe.
1: Spotu,
0: da, to su inače bila neka glumačka svadba bila, to su neki naši glumci, neko se tu ženi udavao, ne znam tačno. Huh. I eto.
1: Ali sve mi nekako to miriše na ovog Milanče Radosavljević povuko nogu, evo ga sad Keba puni taš, sad će verovatno i Mitar Mirić, ne znam ko je sledeći.
0: Ali vidi šta nam je Đorđe, naš slušalac, napisao, kaže, pesmu koju jutro spevate, Zlatibore, pitaj Taru, ono što sam ti pevao na početku druženja, kaže, peva Slobodan Mulina, deda mladoženje s čuvene svadbe, dotakni me, dotakni grudima. Pa da zapevamo ovde grudima, hop! Da bacimo u senku Ed Sheerana i Justina Bibera, koji upravo kreću uz magazin. I tako ćemo da pečatiramo i treći sat.
1: Jutro.
0: Dobro jutro.

0: E, ovako završavamo treći sat naše druženja. Magazin Suze Biserne, nemojte da plačete, imamo još sat ispred sebe. Jutarnji show Radija S. Uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Pa jako toplo danas, očekuje nas temperatura od 37 stepeni i do kraja nedelje, boga mi, idemo samo na gore. 22 Sombor, 24 Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo 22, Kragujevac 23, Leskovac, Niš 22, u Beogradu najviša temperatura 26 trenutno. 9 sati idu nove vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu. Noće su gašena manja žarišta, na stolovima i dalje gori, a požar na Žaračkoj planini je ugašen. Hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Od srede do petka očekuje se pad temperature. Predsednik Srbije danas i sutra obilazi jugozapad zemlje. Kako je najavljeno, posetu započinje obilaskom seosko-turističkog domaćinstva Srce Kamene Gore u Prijepolju. Nešto pre 12 u Priboju će obići radove na izgradnji nove kasarne Vojske Srbije. Danas počinju pregovori o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu. Očekuje se da minimalac bude povećan za najmanje 10%. Proglašenjem najboljih trubača i orkestara završen je 65. Dragačevski sabor trubača. Guča je i ove godine zabeležila veliku posetu. Slušali ste vesti.
0: Sljedeće su u 10. Dobro jutro.
1: Jutro. Leto
0: bolje zvuči. Ja. Irena i Ivan. Radio S. Tako je bre, dobro jutro još jednom.
1: Evo nas, dobro jutro.
0: Daj, molim ti, ispričaj ljudima još jednom onu priču sa Zlatibora.
1: Sa ringišpila.
0: Kad se vrtala na ringišpila.
1: Sela baba u balon. Da. Pa ne, bili tamo na večeri, ja gledam ovaj ringišpil neki na brdu, tamo sija kao Las Vegas.
0: I neka nostalgija
1: te uvaći. I meni došla želja da idem da se vrtim na ringišpilu, da se setim kako sam nekad bila tamo na Vašaru u Golubincima, kad je bila slava celom svelu dok su mi baba i deda bili živi. I rekao, ajde da probam da vidim da li mogu i veliki ili samo deca. Međutim, ono, ozbiljan ringišpil, ali uglavnom su se vrtala deca, tinejdžeri recimo, kao da. Tvoji mama i Ema.
0: Da.
1: I ovaj, i ja priđem tamo, koliko karta, 200 dinara, ali primate ovako velike, kao pa primamo, kao ja rekao, ja imam 70 kila, nemoj to da se odlepim, ne, da se otkačim.
0: Da nemoj da odletim, jo.
1: Može, može, vozili su se i teži. Ja rekao, ovaj moj ima preko 100 kila, može i on. Ma može, kaže, sve može. Neće da otpadne, neće. Dobro. Aj, kupimo mi kartu, vežu nas tu. Krenuo ringišpil da se vrti top, ono, prija. Znači, baš mi je bilo, to mi je, nekako mi je za dušu bilo. Ne znam kako da objasnim. Super mi je bilo. Ja imam 50 godina, ali briga me, mnogo mi lepo bilo na ringišpilu. I sad ono kako kreće, ono vašarski pojačava, smanjuje muziku, ono drnda ko uhvati majmuna dobija ili palačinku ili ne znam još jednu vožnju. I tako on spušta i odjednom ko iz groma, grom iz vedra neba kad je rekao, kaže, pozdrav za najbolji Radio S. Au, majko. Pa je li moguće, rekao.
0: Prepoznata,
1: kad se nisam šlogirala.
0: A to si ti, bre.
1: Kaže, slušaju nema. Stalno. Radio S. Eto, pozdrav za društvo iz Luna Parka na Zlatiboru.
0: E, pozdrav i s moje strane, ako nisam bio tu. Tijana Bogićević i Jako Jozinović otvaraju četvrti sat. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

ja volim Jakov Jozinović, ovo bio u 9 sati 9 minuta. Jedan od najšarovanijih postova prošle nedelje bila fotka sa Zlatibora, gde je bila moja gospođa. Gospođo, ne znam da li si

0: Nisam videla žužu od 40 dinara. Svojim očima ne mogu da lažem, nisam videla, ali nisam zalazila po pekarama, tako
1: imamo
0: da ne
1: potvrdu,
0: mogu da...
1: Imamo potvrdu od našeg Aleksandra, koji kaže, postoji žužu od 40 dinara po komadu, pekara ta i ta prodaju i mantije 45 dinara po komadu.
0: Ja to nisam
1: mantija
0: malo
1: masnija, ipak
0: znači
1: mora
0: košta
1: više.
0: Da. Ali ono što sam primetila jeste da je Zlatibor pun kao oko. Kakva budva u najboljim danima. Ni budva u najboljim danima nije bila tako puna kao Zlatibor.
1: Jo svetli ko Las Vegas.
0: Ma svetli, da. Puno, puno dece, puno beba, puno ja znači kad gledaš Zlatibor misliš da natalitet stvarno nije u problemu. Ali život.
1: A i građevinska industrija nije u problemu.
0: A i građevinska industrija mora to da ne domesti. Ja mislim da tamo sve izda to što je moglo da se izda, jer onoliko ljudi na jednom mestu odavno nisam videla. Znači toliko je živ Zlatibor.
1: Ja
0: da
1: ne znam šta
0: reči.
1: Si ti tamo tražio.
0: Ono što
1: nije,
0: me fasciniralo, tamo je bilo preprijatno zato što temperatura nije prelazila 25 stepeni. Sunce miluje, vazduh lep. Ja sam bila gore u drugom delu Zlatibora gde je ona ruža vetrova, znači fantastično, stvarno. Ljudi trče, znači ja kad kažem ovde ljudi trče, oni mi ne veruju. Ovde u Beogradu jezik do poda.
1: Deda, ne možeš da potrčiš ni za autobus.
0: Prevruć.
1: Da, ja sam bio na Tari, bili smo blizu čak u jednom trenutku, u isto vreme na dve naše planine.
0: Mogli smo da se dovikujemo, Zlatibore, pitaj Taru. Da.
1: To. ali Tara je sjajna. Tara odoleva toj nekoj izgradnji, hvala Bogu, i Tara je onako, nemo kažem, polu divlja, lepo je sređena, tamo su livade i pokošene, a i popasene, što bi se reklo, ima puno krava, ima konja koji slobodno tamo trčkaraju i tako dalje, baš je lepo, ba ovde sam ja bio u Kaluđerskim barama, i domaćini su nam strava ljudi, tako da baš sam se lepo proveo. Imao sam jedno spašavanje laste, to ti nisam pričao. Nisam uspio da je spasim, udarila je u neki stakleni tamo zido jedne kuće i nisam uspio da je povratim, tako da to mi je jedina žal. Inače bi bio kompletan odmor sa sve spašavanjem neke nove životinje.
0: Ali na Tari, za razliku od Zlatibora, nemaš pare da potrošiš. Ili imaš?
1: Ma imaš, brate, možeš.
0: Možeš?
1: Ma možeš.
0: Dobro, samo pitam.
1: Moja, nije to baš tako. Jeste kao, pa na klopu, brate, šta ćeš tamo, nemaš to.
0: Ima restorana, kafića.
1: Da, ima i kafića, tu gde sam ja bio, jeste onako jako skromno, ali ima taj neki centar gde možeš i da sedneš i to, da i to sam izbegavao i to mi je previše ljudi. Brate, samo osama, ništa drugo. Ergela. I jedan dan na Zavojinsko jezero kod naše prijateljice, koju neću da pominjem jer je verna slušateljka, ne voli da je se pominje, ali imali smo divan dan sa njom i njenim mužem na Zavojinskom jezeru. Okupali smo se, momčilo i ja, čak u jezeru. Predivno.
0: Tamo si sreo i moju iskupstvo. Kuma Tanju. Niš
1: tamo
0: čega.
1: Sam ti sreo i kumu. Tako da sve je bilo mnogo lepo. Pravi odmor, što se kaže.
0: Pa ko može, evo sad ovog vikenda, neka zapali na planinu.
1: Nek zapali
0: na planinu.
1: Tamo
0: jedino stvarno nije
1: vruć. Jeste, noći su divne, stvarno čak je bilo.
0: Ja
1: u fazonu sam
0: bio.
1: Da, u fazonu, ja nisam.
0: Ja, boga mi jesam.
1: Ali sam bio u fazonu, brate, ne možeš baš da izađeš onako go na terasu, nije ti baš prijatno. Nego mora da se obuče nešto gore. Tako da, hladne noći, topli dani.
0: Ko može, paljba za vikend odmah na planine.

0: Dino Dvornik i Lady 920 je. Dobro jutro, slušajte S. Sad ne znam da li ste ovo ispratili Spider-mana novog. Definitivno ne mogu više to da gledam, ali ovaj film ozbiljno zaludeo ceo svet. Prošlog vikenda pogledalo ga više od 50.000 ljudi širom Srbije. Ista euforija širom sveta. Vole klinci, vole i odrasli te Marvelove franšize, kaže meni nešto malo opalo interesovanje. Više ne mogu da ispratim ko je sad više Spider-Man, da li je ovaj prethodni glumac ili Tom Holland ili ko je, vrate mili. U svakom slučaju imamo jedan fun fact u vezi filmova o Spider-Manu, to je da svaki glumački par koji se pojavio u filmu završio u životu sa svojom partnerkom iz filma, odnosno završili su zajedno i u realnosti, tako da je trenutno najveća fama oko Toma Hollanda i Zendaya, koji jesu još u vezi od 2017. ali je najnovija vest o kojoj se šuška da je Zendaya trudna. I znao sam da vas ovo toliko zanimalo i morao sam vam zbog toga i ispričam, tako da čekamo sad samo potvrdu. Što se tiče potvrde muzike, i ona postoji, mnogo je realnija. Marija Šerifović i Dado Glišić za par minuta. Dobro vam jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
16: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
17: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
18: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
19: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.

Ovaj, čekao je zgužva na Evzoniju, ništa nije strašno, ali je ima. Eto, tako stoje stvari trenutno. Radio Eš uz Mariju Šrifović i Dada Glišića želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: 33, idemo malo da požurimo.
1: Pa danas jako toplo, temperatura do 37 stepeni, trenutno 24, Sremska Mitrovica, Novi Sad 29, Kragujevac 26, Vranje 25, Beograd najvišu temperaturu meri 28. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Lepa Brena više nema duge noge za igranje, već duge noge za padanje.
0: Šta, opet nešto?
1: Pa žena, pa koji svaka žena? Saplete se pa ustane. Profesionalac.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je od ovog vikenda u Crnoj Gori stupila na snagu super zabrana, to je zabrana vožnje električnih trotineta za mlađe od 16 godina. Dobro se neko setio to da uradi na ovim prostorima, mojom ulicom sve u kontrasmeru klinci cepaju, ne znam da li roditelji znaju, njihovi, ne daj Bože nešto se desi, a u Crnoj Gori i klinci od 16 do 18 godina uz stroga pravila će smeti da upravljaju kako se zove, trotinetima. Međutim, roditelji čije deca se ne budu pridržavala tih strogih pravila mogu da fasuju kazne od 150 do čak 400 evrića.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Anđelina podelila, hvala, iskustvo koje je imala sa divljim taksistom. Hteo je da je naplati vožnju više nego što inače košta. Ona je rekla da neće da plati, on je rekao da mora. Bila je tu sa drugaricom, on kaže da ostavi svoju drugaricu, na što je Anđelina poludela. On je počeo da je otima novac i, boga mi, tu je došlo i do grebanja.
0: I ovo, do udara, do šutiranja nekog.
1: Uopšte ne iznenađuje, jer znamo Anđelinu koja je vrlo onako na mestu, devojka, borbena.
0: E, pravedna i
1: pravedna,
0: borbena.
1: Pravedna, da. Što
0: najvažnije, pravedna.
1: I ljudi i životinja.
0: Ne tkači se s Anđom.
1: Ovo je stvarno bilo nešto kad joj je prekipelo baš. Da.

0: Anđelina je bila i malo je, 9.41, a Dušan Alimpivić, naš selektor košarkaške reprezentacije, objavio je spisak za nastavak kvalifikacija za Mundo Basket i ono ispada sad da sve što treba da imate da biste se našli u njegove ekipi je ime Nikola. Ha. Nikola Jokić, Nikola Jović, Nikola Milutinov, Nikola Tanaksoković, Nikola Đurišić. Pet Nikola, ali pet Nikola nisu dovoljni baš za ovaj.
1: Mora da bude i neki Aleksa.
0: Mora da bude i Aleksa, mora da bude i Ognjen Dobrić, mora i Davidovac, mora i Novak, i Gudurić, i Ristić, i Mitrović, i Momirov, Lakić i Petrović. Nema kapitena opet u ovom krugu Bogdana Bogdanovića, ne znam koji je razlog, ali
1: pa šta mu je?
0: Pa ne znam, možda što je potpisao i 10. sezonu u NBA-u, pa sad se ladi potpuno kao mnogo mu je dobro i zna da će ima veliku penziju. Šalim se, nije Bogi u tom fazonu. Verovatno ga nešto sprečava, ali se očekuje da se on priključi ako bude trebalo. Ovaj, ja se nadam da neće. Igramo protiv Islanda i Italije. Željni smo pobede, naravno. I tako, tako da ispratite. To je kraj avgusta. Prvo Island, pa onda Italijani. Eto, tako su te stvari. Pričat ćemo o tome kada baš dođe vreme, par dana pred utakmice. Nući i Jelena Tomašević slede na ESU, pa lagano da zatvoramo ovu današnju priču.
1: Dobro jutro.
0: Može,
1: a? Slušaš Jutarnji show Radio S
2: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Var! Čekaj, da li je video?
4: Nije!
3: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
6: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Comex. 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Deterđent za veš election 11 kg 999,99. Sladoled Choco Moko 6 komada 279,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Ne ide to, bitanga i princeza par, 9 sati 51 minut je. Pa to bi bilo to za danas, ljudi. Šta da vam kažem, lepo smo se podružili, nama se sve fino, fino smo započeli nedelju, polomili ovaj ponedeljak i nadam se da u ovakvom raspoloženju možemo da nastavimo jedno. Ja ću dati sve od sebe, ja ću se truditi tokom cele nedelje.
1: Ne znam, ti si već izdominirao. Zato što, pa sa raspoloženjem.
0: Ha, pa da.
1: Tvoje na vrhunskom nivou jer si se naspavao, a moje malo zaostaje jer sam ja se prešaltala, nema malu decu pa ne ustajem više rano. Prirodno buđenje je bilo 10-11 sati i pa sad u ovo vreme i kasnije. Pa ja sam legla noću su tri, pa malo zaostajem za tobom, ali daj mi šansu.
0: Između 7 i 8 ustajanje, divno, divota na odmor. Dajem ti šansu, naravno, već znam da će sutra se promeni sve to na za ceo stepen gore, tako da, ništa na isto mesto, ljudi, dogovor
1: u 6. Tu smo i sutra, ćao.
0: Aj, zdravo.

0: peni, od sutra još toplije.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu. Noća su gašena manja žarišta, na stolovima i dalje gori, a požar na Žaračkoj planini je ugašen. Hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Od srede do petka očekuje se pad temperature. Predsednik Srbije danas i sutra obilazi jugozapad zemlje. Kako je najavljeno, posetu započinje obilaskom seosko-turističkog domaćinstva Srce Kamene Gore u Prijepolju. Nešto pre 12 u Priboju će obići i radove na izgradnji nove kasarne Vojske Srbije. Počinju pregovori o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu. Očekuje se da minimalac bude povećan za najmanje 10%. Za kraj sport. U Birminghamu počinje evropsko prvenstvo u atletici i trajaće do 16. avgusta. Srbiju predstavlja 13 takmičara, a njih petoro će već danas na borilišta. Čuli ste vesti.
1: Muzika koju voliš.
4: Slobodno krivi me za
2: društvo koje ti prija.
5: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto. Ja pomislim, Irena vrišti, stava program kad ono, vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.
1: Leto.
2: Bolje

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja

0: zdravlju i hormonskom balansu.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuroni hondroitin!
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
0: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
0: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Dragi vozači, danas od 17 do 20 sati radit će se na delu obilaznice između petlje Avala i petlje Orlovača smere ka Novom Sadu. Da saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka ispred tunela Straževica. Saobraćaj se odvija voznom, znači srednjom, a saobraćaj kroz tunel će se odvijati redovnim režimom. Obratite pažnju i samo lagano, radije želi srećan put i lepu vožnju.

0: savjet je družite se sa starim društvom da pored njih vi blistate, falsifikovati dokumenta, naravno. Farbanje, ako ste muškarac, pogotovo ako imate bioten, ta farba će da se otvori u licu. Druženje sa starijom ekipom, ali imamo predlog da se družite sa mlađim i koristiti mladalačke izraze OMG, VTF, BFF. Brate, ovo je čist fake i daj ne gasiraj me. Također što češće koristiti reč cringe. Čim dođeš na plažu, radiš sklekove. Ne prijeviš, normalno te boli glava jer si sinoć u izlasku odvalio, da vidi da voliš da divljaš, da si mlad duhom i također gušiš ljude, ono, gde vam je mladost, bre, a oni mlađe te. E, poruka od Batistute, ako imaš 41, kažeš u petoj sa deceni, ovo je baš loš savjet, to smo i tražili. E, Mari 83, kaže imam 43 godine, kad me vide prvi put, pitaju me koliko mi je ostalo još do penzije, brate, joj.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašinjač.
2: Od 3 do 6.
1: Radio S.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
11: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
10: Aha.
11: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
10: Bilo gde?
11: Da, dovoljen je samo internet.
10: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
11: Da, ali i za preduzetnike.
10: A imate sajt?
11: Minimax.rs.
10: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
11: Jel?
10: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
12: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
13: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
14: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
15: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijske čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Muzika koju voliš.
2: Društvo koje ti prija.
16: I po koji uzdah između?
17: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. A dobro, nema veze.
1: Leto.

0: vreme uz Dodoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Od danas ponovo jako toplo sa temperaturama u većini mesta Srbije od 34 do 37 stepeni. Od sutra još toplije.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu. Noće su gašena manja žarišta. Na stolovima i dalje gori, a požar na Šaračkoj planini je ugašen. Hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Od srede do petka očekuje se pad temperature. Predsednik Srbije danas i sutra obilazi jugozapad zemlje. Kako je najavljeno, posetu započinje obilaskom seosko-turističkog domaćinstva u Prijepolju. Nešto pre 12 sati u Priboju će obići radove na izgradnji nove kasarne Vojske Srbije. Odluka Prištine da mi zabrani ulazak na Kosovo je apsurdna, kaže generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić. Naveo je da nastavljamo da investiramo na Kosovo i Metohiji, pre svega na telekomunikacionu infrastrukturu, rekao je Lučić i ukazao na probleme sa mobilnom telefonijom u srpskim sredinama. U Birminghamu počinje evropsko prvenstvo u atletici. Trajaće do 16. avgusta. Srbiju predstavlja 13 takmičara, njih 5 će već danas na borilište. Bile su vesti.

0: organizme uz Todoxin ImmunoKids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Dragi vozači, obratite pažnju danas na radove u tunelu Lipak u smeru ka Novom Sadu. U pitanju je obilaznica oko Beograda. Mole se svi učesnici saobraćaja da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Radio je želi srećan put.
4: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini
6: da moja je. I društvo koje ti prija.
7: Da vam ispričam o mom Givanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
6: Bolje zvuči.
0: Uz Radio S.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Baš sa Zlatibora. Prodaje se žužu na komad 40 dinara.
3: Nisam videla svojim očima taj žužu, do duše nisam zalazila po pekarama. Samo mogu da posvedočim da je Zlatibor kao oko.
2: A planina živi život grada.
3: Da, zato što tamo jedino može se živi i preživi ovo što nas nalaze ove paklene vrućine.
2: Ne znam, meni to prevelika guža.
3: Primjer, da me baciš u pustaru tamo gde si ti bio, ja bi se samo ubila, ja to ne mogu da izdržim. Ja moram da imam neke prodavnice tu da ja malo to vidim, opajem, bacim okce, to zamisli da nemam prodavnicu, pa ja ne znam šta bi radila.
2: Na tari, konji, livade, krave, slobodno pasu, dođu ti do kola, malo zagrebe auto rogom, nije strašno. Sve je to normalno, sve je to život, sve je to priroda, da zgaziš u balegu. Tara je spojka sa prirodom, još uvek. Kupanje u Zavinskom jezeru, bombona. Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: I VAR! Čekaj, da li je video? Nije!
2: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
3: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7/31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
7: Gomex, back to school, od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik, više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska stič A5, karo ili linija 89.99.
8: Lakše se živi, vaš Gomex.

0: najbolji zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Od danas ponovo jako toplo sa temperaturama u većini mesta Srbije od 34 do 37 stepeni. Od sutra još toplije.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu. Noće su gašena manja žarišta. Na stolovima i dalje gori, a požar na Žaračkoj planini je ugašen. Hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Od srede do petka očekuje se pad temperature. Predsednik Srbije danas i sutra obilazi jugozapad zemlje. Kako je najavljeno, posetu započinje obilaskom seosko-turističkog domaćinstva u Prijepolju. Nešto pre 12 sati u Priboju će obići radove na izgradnji nove kasarne Vojske Srbije. Odluka Prištine da mi zabrani ulazak na Kosovo je apsurdna, kaže generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić. Naveo je da nastavljamo da investiramo na Kosovo i Metohiji, pre svega na telekomunikacionu infrastrukturu, rekao je Lučić i ukazao na probleme sa mobilnom telefonijom u srpskim sredinama. U Birminghamu počinje evropsko prvenstvo u atletici, trajaće do 16. avgusta. Srbiju predstavlja 13 takmičara, njih 5 će već danas na borilište. Bile su vesti.

0: pesme uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
13: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
16: Dragi vozači, na Preševu trenutno velika gužva na prelasku ka Severnoj Makedoniji. Uvek je alternativa Prohor Pčinjski i lepše je i prijatnije i manja je gužva. Što se tiče prelaza ka Crnoj Gori, Špiljani su otvorili jednu kolonu samo i gužva je na Gostunu takođe. Jabuka, koja je najnepopularnija, potpuno prazna. Tako stoje trenutno stvari na granicama sa Komšilukom. Radio je želi srećan put.
17: Muzika koju voliš.
18: Bila sam za svadbu, lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
19: Tvoje lepezu, pa da.
17: Leto. Boris.

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Kako izgledati mlađe, samo loži savjet je družiti se sa starijim društvom da pored njih blistate, falsifikovati dokumenta, naravno. Farbanje, ako ste muškarac, pogotovo ako imate BOTM, ta farba će da se otvori u licu. Druženje sa starijom ekipom, ali imamo predlog da se družite sa mlađim i koristiti mladalačke izraze OMG, VTF, BFF. Brate, ovo je čist fake i daj ne gasiraj me. Također što češće koristiti reč cringe. Čim dođeš na plažu, radiš sklekove. Ne prijeviš normalno, te boli glava jer si sinoć u izlasku odvalio. Da vidi da voliš da divljaš, da si mlad duhom. I također gušiš ljude, ono, gde vam je mladost, bre, a oni mlađite. E, poruka od Batistute, ako imaš 41, kažeš u petoj sa deceni, ovo je baš loš savjet, to smo i tražili. E, Mario 83, kaže imam 43 godine, kad me vide prvi put, pitaju me koliko mi je ostalo još do penzije, brate, joj.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: I bar! Čekaj, da li je video?
4: Nije!
3: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
7: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Disquert, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina.

0: najbolje pesme uz Todoxin Imuno Kids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Od danas ponovo jako toplo sa temperaturama u većini mesta Srbije od 34 do 37 stepeni. Od sutra još toplije.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Deliblatskoj pešeri požar je stavljen pod kontrolu, a na stolovima i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošnica. Ugašen je i požar na Žaračkoj planini. Predsjednik Srbije je rekao da što se tiče mehanizacije za gašenje požara, proporcionalno svoje veličini, sada smo jedan od giganata u Evropi. Predsjednik Vučić počeo je dvodnevnu posetu u jugozapadu Srbije obilaskom seosko-turističkog domaćinstva u opštini Prijepolje. Danas obilazi i Priboj i Novu Varoš. Predsjednik je najavio da će za 20 dana biti poznato koliko će biti povećanje penzije i da je siguran da će penzioneri biti zadovoljni. Ovo leto nam je poslalo ozbiljno upozorenje, kaže premijer Macuti, i navodi da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Predsjednik vlade je istakao da država iz ovakvih situacija mora da izvuče pouke i da budemo spremni za sledeći izazov. Air Srbija će od 25. oktobra obavljati i direktne letove između Niša i Beča i Niša i Malte, čime će putnicima sa juga Srbije omogućiti nastavak direktne avio povezanosti sa ove dve značajne evropske destinacije, saopšteno iz kompanije. Najbolji atletičari starog kontinenta boriće se do 16. augusta u Birminghamu za medalje na evropskom prvenstvu. Srbiju predstavlja 13 takmičara, a na borilišta će danas njih petoro. Čuli ste vesti. Radio S.

0: najbolji zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
7: Color. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Dragi vozači, danas od 17 do 20 sati radit će se na delu obilaznice između petlje Avala i petlje Orlovača, smere ka Novom Sadu. Da, saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka ispred tunela Straževica. Saobraćaj se odvija voznom, znači srednjom, a saobraćaj kroz tunel će se odvijati redovnim režimom. Obratite pažnju i samo lagano, radije želi srećan put i lepu vožnju.

0: najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Baš sa Zlatibora, prode se žužu na komad 40 dinara.
3: Nisam videla svojim očima taj žužu, do duše nisam zalazila po pekarama. Samo mogu da posvedočim da je Zlatibor kao oko.
2: A planina živi život grada.
3: Da, zato što tamo jedino može se živi i preživi ovo što nas nalaze, ove paklene vrućine.
2: Ne, za meni to prevelika gužba.
3: Primjer, da me baciš u pustaru tamo gde si ti bio, ja bi se samo ubila, ja to ne mogu da izdržim. Ja moram da imam neke prodavnice tu da ja malo to vidim, opajem, bacim okce, to zamisli da nemam prodavnicu, pa ja ne znam šta bi radila.
2: Na tari, konji, livade, krave, slobodno pasu, dođu ti do kola, malo zagrebe auto rogom, nije strašno, sve to normalno, sve to život, sve to priroda, da zgaziš u balegu. Tara je spojka sa prirodom, još uvek. Kupanje u Zavinskom jezeru, bombona. Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

I Novu Varoš. Predsednik je najavio da će za 20-ak dana biti poznato koliko će biti povećanje penzije i da je siguran da će penzioneri biti zadovoljni. Ovo leto nam je poslalo ozbiljno upozorenje, kaže premijer Macuti i navodi da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Predsednik vlade je istakao da država iz ovakvih situacija mora da izvuče pouke i da budemo spremni za sledeći izazov. Air Srbija će od 25. oktobra obavljati direktne letove između Niša i Beča i Niša i Malte, čime će putnicima sa juga Srbije omogućiti nastavak direktne avio povezanosti sa ove dve značajne evropske destinacije, saopšteno iz kompanije. Najbolji atletičari starog kontinenta borit će se do 16. augusta u Birminghamu za medalje na evropskom prvenstvu. Srbiju predstavlja 13 takmičara, a na borilišta će danas njih petoro. Čuli ste vesti.

0: zvuk i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
5: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
4: Ozbiljno?
5: Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
4: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octo... nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
12: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
15: Dragi vozači, obratite pažnju danas na radove u tunelu Lipak u smeru ka Novom Sadu. U pitanju je obilaznica oko Beograda.

0: pesme. Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Naš

0: košmar.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Rusnica.
6: Tu.
5: Temanoza.
6: Prisutna.
5: Hialuroni hondroitin.
7: Spremni.
5: Ko smo mi?
7: Uroil.
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil.
6: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
8: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
11: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
10: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
12: I juče, i danas, i sutra.

Ekstra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas uglavnom vedro u celoj Srbiji, takođe vruće, temperature idu do 37, Novi Sad trenutno na 35, Zlatibor i Sjenica 29, u Nišu Leskovcu 35, Beograd trenutno na 34 stepena. Tačno je 3, za najnovije vesti stigla nam je Ned.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U Deliblatskoj pešeri požar je stavljen pod kontrolu, a na stolovima i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošnica. Ugašen je i požar na Žaračkoj planini. Predsjednik Srbije je rekao da što se tiče mehanizacije za gašenje požara, proporcionalno svoje veličini, sada smo jedan od giganata u Evropi. Predsjednik Vučić počeo je dvodnevnu posetu u jugozapadu Srbije obilaskom seosko-turističkog domaćinstva u opštini Prijepolje. Danas obilazi i Priboj i Novu Varoš. Predsjednik je najavio da će za 20 dana biti poznato koliko će biti povećanje penzije i da je siguran da će penzioneri biti zadovoljni. Ovo leto nam je poslalo ozbiljno upozorenje, kaže premijer Macuti i navodi da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Predsjednik vlade je istakao da država iz ovakvih situacija mora da izvuče pouke i da budemo spremni za sledeći izazov. Air Srbija će od 25. oktobra obavljati i direktne letove između Niša i Beča i Niša i Malte, čime će putnicima sa juga Srbije omogućiti nastavak direktne avio povezanosti sa ove dve značajne evropske destinacije, saopšteno iz kompanije. Najbolji atletičari starog kontinenta boriće se do 16. augusta u Birminghamu za medalje na evropskom prvenstvu. Srbiju predstavlja 13 takmičara, a na borilišta će danas njih petoro. Čuli ste vesti.
3: Hvala ti puno, ne dočekamo te opet u 4.
6: Leto bolje zvuči. Radio S.
0: Sa tobom je Sandra.
3: Deste ljudi, dobrodošli u odašiljaču oko skraćenom sastavu. Dobrodošli u ponedeljak. Malo smo prodisali preko vikenda, ono sa 40 na 32 stepena, kada smo sezonu promenili, ono, za vikend. Lagano proleće bilo. Posle današnjeg i sutrašnjeg pakla slične temperature stižu, tako da eto, kad smo malo povratili fokus, možemo jako u novu radnu nedelju. Evo su Neverne bebe, a za njima i Anđelina. Tu smo do 6. Dobar dan.

0: Bio je ovo novi zvuk na S-u, Anđelina i Raketa u 3 i 9. Svi znam šta to znači. 3 vesti u 3.
1: I 10.
0: Prva vest, 46-godišnji Marko K. iz Predora zaboravio je ženu na granici. Nakon kontrole dokumenata na prelazu Gradiška nastavio je ka Nemačkoj i nije uopšte shvatio da mu supruga Jelena nije na zadnjem sedištu kao što je bila, već je izašla do toaleta. Druga vest, Grčka koristi dronove kako bi otkrila nelegalne ležaljke i suncobrane na plažama. Do sad su sproveli 1500 kontrola, kazne za lokale koji zauzmu deo plaže koji im nije dozvoljen idu čak do 73.000 evra. I treća vest, nakon neuspeha filma Melania, prva dama spremila je dokumentarnu seriju koja ove jeseni dolazi na Amazon Prime. Serija će pratiti njen život tokom drugog Trumpovog mandata. Film koji je koštao oko 75 miliona dolara, zaradio je svega 16,6 miliona. Bile su to tri vesti za početak odašiljača, vraćamo se sad na muziku. Evo je Amna, dobar dan.

Slušate Radio S, ovo su bili Piloti, Tana je u tebi skrivena u 15.17. Marko K. iz Predora zaboravio je suprugu na granici u Bosni, uzeo dokumenta, završio šta je imao, krenuo ka Nemačkoj i u jednom trenutku skapirao da nje na zadnjem sedištu nema. Ona žena, ono, dok su čekali, izašla do toaleta, kad je završila, skapirala da je auto i možda nema. I sad mnogi, ono,

0: rekreiraju scenu u trenutka kad je čovjek skapirao šta je uradio, znači kako li je to izgledalo. Bartok 89 kaže sigurno je u kolima bilo neobično tiho. Elorija kaže sigurno je provalio tek kad mu je nešto zatrebalo, ono, daj ženo, ženo, gde si? Možda mu je bilo čudno ono, kad par puta nije čuo ono žensko koje umemo da ono dramatično odreagujemo kad se obilazi drugo vozilo ili možda išao brzo. Ostaje pitanje samo da li je Marko i dalje u braku. Šta je rekao ženi Jeleni? Da zaboraviš celu ženu na granici i ne provališ, nastaviš dalje. Ja se nadam iskreno samo da je bio ono preumoran i da je napolju bio mrkli mrak. 15. i 18. je, gledamo kameri, javljamo imali guži gde, za vaše dojave tu je Viber S. Evo, Tatjana mi šalje prijedor, izvinjavam se, ne znam šta mi bi, pa sam pogrešila, hvala Tatjana. 0654-4494, čuli ste, tu je naš Viber otvoren za sve vaše komentare, poruke, pozdrave. Slušajte se.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
10: Idemo!
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
14: Comex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Deterđent za veš selection 11 kg 999,99. Sladoled Choco Moco 6 komada 279,99.
15: Lakše se živi. Vaš Gomex.
16: Saobraćajni servis na radiju S donosi
17: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: U Beogradu jedino usporeno u čitavoj Srbiji na od Sava centra do autokomande su kolone, ovo ostalo je prohodno. Rado je na Viberu šalje da je razlog zašto na prelazu Jabuka ka Crnoj Gori nema nikog, zato što je most na Đurđevica Tari zatvoren za saobraćaj, tako da eto znate da ne biste išli pa se vraćali. Od ostalih graničnih prelaza trenutno najveća gužva na Horgošu i Preševu, eto tu se čeka pa rekla bih oko sat vremena. Što se tiče Bogorodici, tamo je isto velika gužva, tako da samo strpljivo i lagano. Radio S želi srećan put.

slušate S, iza nas je Bojan Marović, a sledeći na playlisti Devito i Bajaga. Ponedeljak je 10. avgust, danas donosimo novo nepisano pravilo. Sve što biste u zakon uveli ili zakonom zabranili, a ne možete, recite nam i mi ćemo to da završimo za vas. Danas rešavamo nepisana pravila za plaćanje računa u društvu. Kako prolazi onaj koji skuplja pare da plati ceo račun, da li je glupo da se odvojiš i tražiš da platiš ono odvojeno od svih, 065-44-494, pišite svoje iskustva pa ćemo ovo nepisano pravilo da završavamo posle 4. Sad slušamo Astronaute.

0: se Nida, sve sam to ja. U 15.37 slušate Odašiljač, a do kraja sata sa nama su Merlin, Cobije, Mina Jahović, ali i pre svih njih Matija Cvek stiže. Odmah posle reklama, ostani uz S.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: I VAR! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.

0: Emina Jaković, Nestanica u 15.47 na S-u. Vreme je za vest bez kraja u Odašiljaču. Evo jedne vesti koje nešto fali, koju nam pošalju naši producenti. Mi onda imamo 45 sekundi da provalimo kako zvuči u celosti ta vest. A možete i vi sa nama, to je sa mnom, danas sam sama, Šiljanje nema, tako da 065-44-494. Javite ako znate kako glasi ova vest. Ili lupetite nešto pa da se zabavimo.
1: Završi vest.
2: Radiša Trajković Đani imao je malu nezgodu nakon čega je ostao bez...
0: A ovo se ne da Đani, znači prvo ga ugrizu na svadbi i završi u bolnici i sad ima malu nezgodu. Mislim, ako je mala nezgoda, mogu da završi bez... bez prsta na nozi. Mislim, ako je mala, kao mali je prst. Snežana kaže uvetaju... To je onako malo veća nezgoda. Ostao je bez kose, možda se nešto zapalilo, pa ostao je bez kose, joj, ću da se ubijem. Da, Đani ostao bez kose. Ok, imate pravo da mi isprozivate sad, znači mozak ne funkcioniše danas. Joj, da, Đani je ostao bez kose, zapalila mu se kose, sigurno. Joj, ajde, dosta više, ne mogu da lupetamo, ajde da čujemo šta je odgovor.
2: Radiša Trajković Đani imao je malu nezgodu nakon čega je ostao bez zuba. Odekec, napisao je Đani na Instagramu u sliku na kojoj se vidi kako pozira u liftu širokog osmeha, ali u prvom planu je rupa na mestu jedinice.
0: Au, samo u moju odbranu, znači u moju odbranu, kad sam rekla kosa, mislila sam dlake na telu, znači ne kosa na glavi. I onda sam posle čula šta sam rekla, pa kako je to zvučalo. Sve u svemu niko nije pogodio, ni ljudi na Viberu, evo ni ja, znači Đani je ostao bez keca, ali nisam čula ili nisam skapirala zašto, što se desilo. Ali dobro, izgooglat ću sad, zanimljivo. Eto, uvek dobra vežba da vidite, proverite koliko ste informisani i... koliko umete da lupetate, čuli ste mene, ne može gore. Nastavljamo dalje sa muzikom Cobi, Leto je, pa Miley Cyrus, pa Merlin, ostanite uz Odašiljač.

0: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
4: Danas vrlo sunčano, vrlo toplo, možda negde na planinama slaba kiša u toku dana, ali ništa ozbiljnije. Novi Sad 36, Crni Vrh 27, u Negotinu je 34, toliko je i u Vranju i u Beogradu, maksimala za danas 37. Četiri je prošlo, slušamo najvažnije vesti.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu i trenutno se gase manja žarišta, dok na stolovima i dalje gori, a požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Na Žaračkoj planini požar je ugašen. Predsednik Vučić počeo je dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije u opštini Prijepolje u fabrici FAP u Priboju. Vučić je rekao da se dronovi, za koje je najavio da će u septembru početi da se proizvode u Srbiji u saradnji sa Izraelom, prodavati prvo našoj vojsci. Vesti o povećanju penzije najavio je za 20-ak dana. Misija KFOR-a započela je uključivanje pripadnika kosovske policije u bezbednostnu strukturu KFOR-a kod manastira Visoki Dečani. U ime srpskog naroda izražavamo snažno protivljenje povlačenju pripadnika KFOR-a sa glavnog gradskog mosta na Ibru, saopštila je Srpska lista. Zatražili su hitan sastanak sa komandantom KFOR-a generalom Mulutašem. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu, koji je održan danas, nije postignuto dogovor o minimalcu. Sledeći sastanak je u sredu. Mladi srpski košarkaš Andrej Bjelić, novi je igrač Crvene zvezde, saopštio je beogradski klub. Bjelić dolazi iz Real Madrida, u čijem je mlađim kategorijama proveo prethodne 3 godine. Slušali ste vesti.
4: Slušali ste, Jovan.
7: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Sandra.
4: Za 6-7 minuta donosimo novo nepisano pravilo za plaćanje računa u društvu. 0654-4494 je Viber S-a. Pišite svoje iskustva, a mi se vraćamo brzo nazad.

Ane Lalići, MVP, vesela pesma na S-u u 4:10. Svakog ponedeljka u Odašiljaču donosimo novo nepisano pravilo. Sve što biste u zakonu uveli ili zakonom zabranili, mi završavamo za vas. Današnje nepisano pravilo vezano je za plaćanje računa u društvu i ovde je bitno da se uvede ono neki red. Jer u zavisnosti od ekipe u kojoj ste, zajedničko plaćanje računa, ono kad vas je 10+, može da se ili završi sa velikim bakšišem za konobara ili ono ciganisanjem, da tako kažem, nekako, ono, iako su svi platili, uvek fali para, to je nevjerojatno. Mislim, ne znam za vas, ali kod nas u društvu je ta druga situacija. Najgore ubedljivo je bilo posle naše proslave veridbe na Skadarli, neki restoran, i nekako je bilo spontano okupljenje, jer je pored našeg društva bilo i dosta nekih poznanika, ljudi koje baš mi nismo ono toliko bliski, tako se nekako zadesilo i muž je rekao da će da plati ono 60.000 iz svog džepa, kao časti zbog veredbe, sve preko toga da podele ljudi da plati ko je šta pio, i naravno kad je račun došao, svako kao svoje platio, fali još jedno 20.000. A nevjerovatno, svako je kao zdao za sebe. Tako da kod tog zajedničkog plaćanja najteže je biti taj lik koji skuplja pare zapravo da plati ceo račun. Jer na kraju uglavnom on izvuče deblji kraj i daje iz svog džepa, jer ono konobar stoji već 15 minuta, čeka da se skupe pare, ono cupka već. U retkim slučajevima, ako je sakupljač ono, malo i klošara, ekipa dobra, dešava se da sakupljač nekad i zaradi i onda umjesto bakšiša to što je preko stavi sebi u džep. Ali ono, to su baš ređi slučaje. 0654-4494, tražimo novo nepisano pravilo o došiljaču za plaćanje računa u društvu. Ajde, dajte svoje neke iskustva, je li se dešavalo da na kraju vi date duplo, jer iako su svi dali para, opet fali. Da li je okej reći konobaru, meni ćeš na odvojen račun ili je to džiberski? Ajde, čekam vas na Viberu, do tad društvo prave Franka i Sarajo. Dobar dan! Dobar dan!

najbolje pesme na S, ovo je Oliver Mandić, Pomagajte drugovi. Dobar dan. 065-44-49-4 je Viber S-a. Tražimo novo nepisano pravilo u odašiljaču za plaćanje računa u društvu. Znači ono, kad se skupi vas 10, nekad je najveća glavobolja platiti taj zajednički račun, jer ovaj nema sitno, ovaj ima samo na kartici, pa onda ne da fali za bakšiš, nego fali za račun da se plati. Tako da moramo malo da dovedemo u red to ono, ko tu skuplja pare, koliko se ostavlja za bakšiš. Dajte svoje iskustva na Viber. Je li vam se dešavalo da na kraju ono dati svog džepa, jer iako su svi dali, kažu da su dali, na kraju opet fali, a ono konobar cupka pored vas je

0: ste se vi uhvatili tog najgoreg posla da skupljate pare. Evo što kaže Viber S, Srđan Beograd piše, ok, da se skuplja zajedno, ali uvek imaš one koji plate svoje u dinar ili zaokružena manje čak, pa misle bit će viška da se pokri. Pa zbog takvih uvek i fali da se ono, plati račun. Vlaja 89 kaže, ja uglavnom u svom društvu plaćam karticom, postali mi onda daju keš i često se desi da ostavim bakšiš od svojih para jer ljudi daju tačno u dinar, nemaju uopšte osjećaja. Da kao, koliko je bilo moje piće? 285. I da je 285, dešava se, ima i takvih ljudi. Evo poruka od jednog konobara Steve, kaže, kad daješ pare, daš za to što si jeo pio i na to 10% za bakšiš, da svako tako razmišlja, ne bi bilo problema. Kad budu uveli obavezan bakšiš kao u Americi, onda će da se bune. Evo Sanja postavlja dobro pitanje, kaže, ne razumem zašto je konobarima problem kad ih pitam da platim odvojeno račun kad smo u društvu. Neki hoće da izađu u susret, a nekima je to noćna mora. Evo, Stevo, konobar, objasni ženi. 0654-4494 Viber S, tražimo novo nepisano pravilo odašiljača za plaćanje računa u društvu. Dajte svoje iskustvo za par minuta, onda popisujemo sve i donosimo konačno nepisano pravilo.
1: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
14: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: U Beogradu najsporije se vozi na motoputu od Arene do Autokomande i u suprotnom smeru od Arene do Bežanijske kose. Takođe, kolone su nam se stvorile i na Pančevcu, smer ka Bogoslovi. Takođe, Surčinska, zbog radova tu su nam često gužve. U Novom Sadu nešto više vozilo u Partizanskoj i Bulevaru Evrope, ostali gradovi za sad mirni. Naravno, ako vi naletite na nešto što mi ovde na kamerama nismo, 0654-4494 naš Viber broj, javite, mi ćemo da podelimo. Radio S želi srećan put.

0: Tačno je pola pet, vi slušate S, danas u Srbiji do 37 stepeni. 0654-4494 je Viber S-a, danas donosimo novo nepisano pravilo za plaćanje računa zajedno u društvu. Rade je poslao, ne sedim sa ljudima sa kojim moram da delim račun, jednom jedan plati, drugi put drugi, tako dalje. Ah, Rade. Kak si čovjek. Jasmina žalje pozdrav iz Ciriha sa porukom: kod Švajcarci svako svoje plaća, konobar dođe i pita je li svako posebno. Pa izgleda, Jasmina, da i nama treba tako nešto. Evo ga novo nepisano pravilo. Znači, ako jedan plaća karticom, a ostali mu daju u kešu, uvek daš za to što si naravno jeo pio, plus svoj deo za bakšiš. Jer osoba koja skuplja pare da se plati račun ne treba da na kraju daje svog džepa. Ta osoba takođe mora da bude osoba koja zna sa novcem. Znači, zna matematiku najbolje od svih. Ako ste taj lik u društvu, šta da vam radi, morate da vi skupljate pare. Ja, na primjer, čim račun pređe 2000, ja ne mogu da se snađem. Znači, sa novcem sam na vi. Ako može da se dogovori sa konobarom pre nego što naručite svi, da ono, tebi naplati na odvojen račun, a ako znaš da ti je ekipa eto takva da se uvek nešto ciganiše, po meni nema ništa loše u tome, čist račun, duga ljubav, što se kaže. Eto, hvala svima na porukama, vraćamo se sad malo muzici. Evo je Anđelina, a bit će Edita odmah posle nje. Dobar dan.
1: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi, pa ne znam šta da radim.

0: Bila je ovo Edita, deo novog zvuka na S-u, a još par pesma nas čeka takvog fazona.
1: S tobom uvek negi problem.
0: Zoj i problem, stiže do 5. Naravno, to su i najbolje pesme, od njih stiže Kad bih htjela ti. A samo kad bih htjela ti. Nešto što svi dobro znamo i volimo. Sergej Ćetković stiže odmah posle reklama, kao još mnogo toga, tako da ostani uz S.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Rusnica!
13: Tu!
12: Demanoza!
13: Prisutna!
12: Hialuron i hondroitin!
13: Spremni!
12: Ko smo mi?
13: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
12: Jer mi smo šta?
13: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
14: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
15: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
16: Gomex Back to School od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska stič A5 karo ili linija 89.99.
17: Lakše se živi. Vaš Gomex.
18: Muzika koju voliš.
0: Prija. Bila sam za svadu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih ja rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadu, naravno se ladio mojom lepezu.
19: Tvoje lepezu, pa da.
18: Leto.
20: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Slušaš
1: Radio
0: S.
2: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: Lek za bol, Tijana Bogićević u 16.48 na S-u. Sad ide minut Irene i Ivana iz Jutarnjeg.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Baš sa Zlatibora, prodaje se žužu na komad 40 dinara.
0: Nisam videla svoj...

0: svojim očima taj žužu, do duše nisam zalazila po pekarama, samo mogu da posvedočim da je Zlatibor kao oko.
1: A planina živi život grada.
0: Da, zato što tamo jedino može se živi i preživi ovo što nas nalaze ove paklene vrućine.
1: Ne znam, meni to prevelika guža.
0: Primjer da me baciš u pustaru tamo gde si ti bio, ja bi se samo ubila, ja to ne mogu da izdržim. Ja moram da imam neke prodavnice tu da ja malo to vidim, opajem, bacim okce, to zamisli da nemam prodavnicu, pa ja ne znam šta bi radila.
1: Natari, konji, livade, krave, slobodno pasu, dođu ti do kola, malo zagrebe auto rogom, nije strašno. Sve to normalno, sve to život, sve to priroda. Da zgaziš u balegu. Tara je spojka sa prirodom, još uvek. Kupanje u Zavinskom jezeru. Mua! Bombona. Jutarnji show
2: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
3: Svakog radnog dana od 6 do 10.
2: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas maksimala u Srbiji 37 stepeni, toliko je trenutno u Somboru i u Ćupriji. Ostali gradovi sledeće. Sledeća situacija, Kragujevac 35 stepeni, u Zaječaru 33, u Beogradu 35 stepeni, sutra čak 39. 5 sati je, slušamo vesti, došla nam je Jovana.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu i trenutno se gase manja žarišta, dok na stolovima i dalje gori, a požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Na Žaračkoj planini požar je ugašen. Predsednik Vučić počeo je dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije. U opštini Prijepolje izjavio da će država u taj grad uložiti više od 40 miliona evra. U fabrici FAP u Priboju Vučić je rekao da će se dronovi, za koje najavio da će u septembru početi da se proizvode u Srbiji, u saradnji sa Izraelom prodavati prvo našoj vojsci. Cilj je da do kraja 2027. budemo spremni za pristupanje šengenskom prostoru, rekao je ministar za evropske integracije Starović. Dodao je da je za otvaranje klastera 3 najvažnije priznanje to što je Evropska komisija početkom jula dala 6. uzastopnu preporuku. Misija KFOR-a započela je uključivanje pripadnika kosovske policije u bezbednostnu strukturu KFOR-a kod manastira Visoki Dečani. Srpska lista izrazila je snažno protivljenje povlačenju pripadnika KFOR-a i zatražila hitan sastanak sa generalom Ulutašem. Naš reprezentativac u bacanju kugle Sinančević plasirao se u finale evropskog prvenstva u Birminghamu, a večeras od 9:30 borit će se za pobedničko postolje. Slušali ste vesti.
3: Hvala ti puno Jovana, nove vesti opet u 6.
6: Leto bolje zvuči, radio je.
0: Sa tobom je Sandra.
3: Za par minuta novi Tuc Muc kviz. Ove nedelje svi osvajaju. Nagrada je voucher u vrednosti od 5000 dinara za Premium Pet za vaše ljubimce. Za dve pesme saznaćemo kako se sa nepotrebnim informacijama snalazi Dunja.

0: Adi Šoše i Senida Čista ljubav u 5:10 na S-u. Vreme za još jedan tut smuc. Tražimo kraljeve i kraljice nepotrebnih informacija, jer ove nedelje Premium 5 daje voucher svakom ko učestvuje u vrednosti od 5000 dinara.
1: Tut smuc kviz na Radiju S uz Premium 5.
0: Danas je sa nama Dunja iz Novog Sada, medicinska sestra. Nema šta je ne zanima od hobija, od psihologije, pisanja, šetnje. Treba to sprema diplomski, a inače ima i pet maca. Tako da će dobro da joj dođe ovaj voucher. Gde si, Dunja?
2: Evo me, čao. Da se
0: čujemo, čao. Jel ima vrućina u Novom Sadu?
2: Ja, pakleno. Evo, sedim pod klimom, pijem kafu i ne izlazim iz kuće. To uzme, ne mislim, to je svi stana.
0: Pametno, da. Pametno. Jedino se tako može. Ajde vidimo šta ti znaš o nepotrebnim informacijama. Marko K. iz Prijedora na granici je zaboravio šta? Šta može čovjek da zaboravi na granici?
2: Pasoš.
0: Još gore nešto. Ženu. On otišao do WC-a, on nastavio za Nemačku, nije provalio da nje nema u kolima. Zašto Grčka koristi dronove na plaži? Da li vrebaju nudiste koji se kupaju na nenudističkim plažama, bacače đubreta ili ove što zauzimaju plaže ležaljkama bez dozvole?
2: Ove što zauzimaju plaže ležaljkama.
0: Tačno, tačan odgovor, prvi da, tačan, kazde astronomski. Melania Trump posle katastrofe filma Melania na male ekrane stiže sa čim?
2: Ne znam.
0: Pa šta može, znači prvo je napravila film, šta sad donosi na male ekrane? Šta može?
2: Neka serija.
0: Tako je, dokumentarna serija o svom životu, žena ne kapira da to nikog ne zanima, ne odustaje. A gde je Melania, to je i muž Trump. Čime se bavio Trump pre nego što je postao predsednik? U kojoj branši je bio, kako ti ovako deluje Trump?
2: Mislim da je on biznismen, to sam nešto čula.
0: Tako je, biznismen.
2: Ima neke svoje firme, tako nešto.
0: Tako je, prihvatit ćemo, ali najviše se takođe bavio i nekretninama. A treći tačan odgovor. I poslednje pitanje za tebe. U Berlinu je danas održana prva parada kakvih biciklista? Kakvi biciklisti mogu u Berlinu da budu?
2: Sada sam htjela da kažem nešto, ali neće.
0: Slobodno reci, vjerojatno je to što hoćeš da kažeš.
2: Neće, bolje ne.
0: Nagih nudista.
2: Da, htjela sam to.
0: Pa, Dunja, nemoj da okljivaš u životu, nekad je tako prosto i jednostavno. Nagi nudisti, mislim šta će po ovoj vrućini.
2: Ipak idemo uživo u program, znači bolje ne.
0: Ide, ali nema veze, evo reći ću. A nagi nudisti po ovoj vrućini, kako drugačije voziti biciklu, realno. Super si bila, Dunja, osvojila si ovaj super voucher u vrednosti od 5000 dinara za svoje mace, lepo ih iskoristite, a mi se čujemo onda neki drugi mesec, važi.
2: Hvala ti, hvala ti.
0: Ćao, čujemo Ćao. Se, hvala tebi. Ko hoće sutra, prijave su na Viberu S065444494. Naši prijatelji iz Premium Peta za svakog učesnika spremili su divan voucher u vrednosti od 5000 dinara. Samo na Viberu pošaljete ime, prezime i kažete hoću tucmuc.

0: Film Nježno, nježno, nježnije na S-u u 17.20. A posle reklama stiže nam Magla Band. Vlada iz Magla Banda mnogima je jedan od najboljih frajera sa estrade, vole devojke taj ono bad boy look, tetovaže i to, a Vlada zapravo dobrica, ono prava mica, ni boj od bad boy. I često mu se dešava da mora da odbija fanove, nekad i tokom nastupa. Izašao mi skoro snimak, devojka neka iz prvog reda dala mu neku ceduljicu dok je pevao i on onako krišom pogleda kada ono njen broj i samo je pokazao burmu i nastavio da peva. Tako da žene, Vlada iz Magla Benda je zauzeta u braku i ne planira to da promeni. Par za sad, koliko mi znamo, nikad se to zapravo ne zna. Stiže Magla Band sa Smejem se, a plakao bih odmah posle reklama. Ostani uz S.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
10: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijske čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Gužu u Srbiji trenutno u Beogradu jedino imamo od Arene do Autokomande, takođe Surčinska i naplatna stanica Beograd kod Vrčina. Eto, to je nešto duže da se čeka. Što se granica tiče, kolone su na Horgošu, na Preševu kao i Gostunu. Svi ostali, nema nikakve guže, sve je prohodno. Samo strpljivo i lagano, radi vas, želi srećan put.

0: Slušali smo pesmu Kost u pola šest na S-u i svakog utorka, znam da je danas ponedeljak, pričam za sutra, svakog utorka imamo jedno nepopularno mišljenje u Odašiljaču i ja sam već postavila nepopularno mišljenje na anketu, na story Odašiljača i mislila sam ovo će sigurno biti jako, jako nepopularno, niko se neće složiti s ovim. Međutim, nepopularno mišljenje za sutra glasi muškarci su veće tračare od žena. 72% ljudi se na Instagramu slaže sa ovim. Ja ne znam šta se dešava, kakvi su to muškarci oko vas koji su veće tračare od žena, ali eto zanimljivo će biti eto da vidimo šta će na kraju da ispadne od ovog nepopularnog mišljenja, tako da skočite na Instagramu da šiljače, tamo možete da glasate, nepopularno mišljenje za sutra, žene su veće tračare, to jest muškarci su veće tračare od žena.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Ovo je novi zvuk na S-u, Đana ostavljam u 22 do 6, slušate Odašiljač. Nole ide u Cincinnati, turnir kreće 13. avgusta, a situacija mu se baš nekako dobro namestila i otvorila, jer su se i Sinner i Alcaraz povukli iz takmičenja, tako da je Nole sad jedan od glavnih favorita i ovo će mu ujedno biti i fino zagrevanje pred US Open koji kreće krajem avgusta. Do kraja ovog sata, posle reklama, stižu nam Nadije Davito, bit će Bajaga, bit će i Željko Vasić. Ne meni stanicu.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Kućica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290. Komoda Duero 11.990, kuhinja Leona 180, 22.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Bajega i Baby Doll za Kraj odašiljača, to je to od ponedeljka. Bilo je toplo, sutra još toplije, kažu do 39 stepeni. Inače, danas je Međunarodni dan lenjosti, tako da ako ništa niste na poslu danas završili, imate opravdan razlog za to. Od 7 preuzima Joca, mi se čujemo opet sutra od 3. Ćao!

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najniža dnevno od 15 do 21, a najviše od 34 do 39 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu i trenutno se gase manja žarišta, dok na stolovima i dalje gori, a požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Na Žaračkoj planini požar je ugašen. Predsednik Vučić počeo je dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije. U opštini Prijepolje izjavio da će država u taj grad uložiti više od 40 miliona evra. U fabrici FAP u Priboju Vučić je rekao da će se dronovi, za koje najavio da će u septembru početi da se proizvode u Srbiji, u saradnji sa Izraelom prodavati prvo našoj vojsci. Cilj je da do kraja 2027. budemo spremni za pristupanje šengenskom prostoru, rekao je ministar za evropske integracije Starović. Dodao je da je za otvaranje klastera 3 najvažnije priznanje to što je Evropska komisija početkom jula dala 6. uzastopnu preporuku. Misija KFOR-a započela je uključivanje pripadnika kosovske policije u bezbednostnu strukturu KFOR-a kod manastira Visoki Dečani. Srpska lista izrazila je snažno protivljenje povlačenju pripadnika KFOR-a i zatražila hitan sastanak sa generalom Ulutašem. Naš reprezentativac u bacanju kugle Sinančević plasirao se u finale evropskog prvenstva u Birminghamu, a večeras od 9:30 boriće se za pobedničko postolje. Slušali ste vesti.
0: Radio S. Broj 1 Radio.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja. Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Eksportu. Vredi da probaš.
1: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
3: Idemo!
5: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet FOR kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam pronađete na octopod.rs. Octopod Travel.
9: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
11: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Do 14. avgusta izvodit će se radovi na autoputu A1 na petlji Surčin. Tokom radova biće zatvoreno isključenje iz pravca Niša i uključenje ka Novom Sadu. Samo oprezno i pažljivo, Radio S želi srećan put.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Baš sa Zlatibora, prode se žužu na komad 40 dinara.
3: Nisam videla svojim očima taj žužu, do duše nisam zalazila po pekarama. Samo mogu da posvedočim da je Zlatibor kao oko.
2: A planina živi život grada.
3: Da, zato što tamo jedino može se živi i preživi ovo što nas nalaze, ove paklene vrućine.
2: Ne znam, meni to prevelika gužba.
3: Primjer, da me baciš u pustaru tamo gde si ti bio, ja bi se samo ubila, ja to ne mogu da izdržim. Ja moram da imam neke prodavnice tu da ja malo to vidim, opajem, bacim okce, to zamisli da nemam prodavnicu, pa ja ne znam šta bi radila.
2: Na tari, konji, livade, krave, slobodno pasu, dođu ti do kola, malo zagrebe auto rogom, nije strašno. Sve to normalno, sve to život, sve to priroda, da zgaziš u balegu. Tara je spojka sa prirodom, još uvek. Kupanje u Zavinskom jezeru, bombona. Jutarnji šou
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Naš

0: Krešma. Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: I var! Čekaj, da li je video?
2: Nije!
1: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
3: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290. Komoda Duero 11990. Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
4: Gomex, ponedeljak i utorak, 10. i 11. avgust. 10% popusta samo za penzionere. Uštedite odmah, više na gomex.rs.

0: Dino Merlin, Rane, 7 sati je za minut. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Sunce sija, ne odustaje, iako je krenulo veče sa Jocom. Sombor 36, Zlatibor 27, Vranje 33, Beograd 34, a u utorak kažu pa isto kao i danas. Pretežno sunčano i veoma toplo, u Vojvodini se kasno posle podne i uveče očekuje razvoj oblačnosti, a i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja od 15 do 21, najviše dnevno od 34 do 39 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: U nastavku posete jugozapadu zemlje, predsednik Srbije opišao je završne radove na obilaznici oko Zlatibora i radove na izgradnji sportskih terena. Ranije danas predsednik je obišao Prijepolje i izjavio da će država u ovu opštinu uložiti više od 40.

0: miliona evra. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu i trenutno se gase manja žarišta, dok na stolovima i dalje gori, a požar se usled jakog vetra širi preko mesta Šošanica. Na Žaračkoj planini požar je ugašen. Kvor je potvrdio da je započeo postepeno smanjenje stalnog pristupa trupa na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Navode da je ta odluka doneta u skladu sa poboljšanom bezbednostnom situacijom i da dolazi kao deo procesa optimizacije raspoređivanja kvora. Srpska lista izrazila je snažno protivljenje povlačenju pripadnika kvora i zatražila hitan sastanak sa generalom Mulutašem. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu, koji je održan danas, nije postignut dogovor o minimalcu. Sledeći sastanak zakazan je za sredu. Za kraj informacija da je Kolumbiju pogodio veoma jak
1: zemljotres. Dobro, da, čuli smo. 7 sati i 1 minut. Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 8. Leto bolje zvuči, radio E. Sa tobom je Joca. 10. avgust, lagano iza nas, još 20 dana, pa ćao raspuste, ćao leto, ali dobro, dobro, ne znam, nekako meni to brzo prolazi, nadam se da tebi nije takav osjećaj. Možemo i večeras lagano na noćno kupanje, ovo će ovako ostati i narednih dana, tople, vrele noći pred nama, a svakako u tim noćima i večer sa Jocom, kao i najbolje pesme i novi zvuk sa kojima krećemo večerašnju emisiju. E da, a pričamo i o nekim interesantnim stvarima, ocenit ćemo nešto kasnije kakav nam je bio ponedeljak, pričat ćemo i o tome kako da se rešiš tog naduvenog stomaka, a pre toga malo ćemo vidjeti i šta vas to drzi zajedno iako se non stop svađate, i zato ostani večeras uz Veče sa Jocom. Dobro veče.

Obrazi, Radio S, bila je ovo Mija Malešević. Kako to da smo tako različiti, a opet funkcionišemo dugo, dugo? Ti si recimo vojnička disciplina, ona je kreativni haos, a opet ste zajedno decenijama. Najnovija studija iz Kolumbije pratila je 451 para koji su u braku u proseku oko 28 godina. I oni su tu hteli da vide šta je to što ih decenijama drži u istom krevetu ili u istom domu. Ispostavilo se da on recimo može ostavljati čarape pored kreveta do kraja života, da ona može da kasni na svaki sastanak tačno 15 minuta kao po satu, i to su sitnice koje nas apsolutno nerviraju, ali nas zapravo ne rastavljaju. Istraživači su otkrili da je jedini pravi spoj sličnost u moralnim vrednostima i u radoznalosti. Dakle, to su te dve najbitnije stvari. Dakle, ako oboje mrzite nepravdu i volite da istražujete nove puteve, vaša veza ima šifru za preživljavanje koju haos u kuhinji ne može da razbije nikako. I sad nas interesuje ovde oko koje se to nebitne gluposti redovno zakačite, a u kojoj ste to velikoj stvari upravo zajedno. Čekamo i vašu poruku iz vaše priče, iz vaše veze, iz vašeg braka, i zato nam pišite 065 44 494 Viber broj Radija S.

0: Znači, Boni kaže ne odustajem, 7 sati 22 minuta. Naučnici iz Holandije odlučili da pronađu, pa zbog čega to toliko onako, smo zajedno. Ajde da kažemo tako. Šta nas to vezuje, iako se stalno svađamo, iako se stalno nerviramo, i došli su do jedne veoma interesantne studije, odnosno do veoma interesantnog zaključka na studiji od 450 parova. Utvrdili su da nas spajaju iste moralne vrednosti i da nas spaja ista radoznalost ondo, odnosno radoznalost ka istim stvarima. Mi smo vas pitali šta je to što vas razdvaja, oko čega se stalno svađate, a šta je to što vas spaja, i pisali ste nam na 06544494. Evo, Snežana pre svega kaže, da, baš tako, ono što si poneo od kuće i nikada ne bi prešao preko nekih sitnica, u braku praviš prioritete i selekciju, nije ti važno što počinje da zaboravlja, što ta obećanja počinje da zaboravlja data tebi, a važno ti je da se od takvog principa ne odustaje, baš kao što kaže i Džiboni malo pre, kada su, kaže, deca u pitanju, jer stvara bolju verziju sebe. I tako, polako, na sve njegove mane neprimetno pristajem, a on više ne vidi koliko kila imaš, nego mu je važno da si pored njega. Pa tako je. Počeli smo da uopšte onako ne vidimo te neke sitnice koje vidimo na drugim ljudima. Pa zašto? Zato što je taj neko prosto naš. Marija kaže, mi se redovno zakačimo oko toga ko je ostavio praznu rolnu toalet papira. E, upravo tako, da, imam ja tu scenu u kući. Čak sam i na ormarić napravio 10 komada, možda uđe unutra, i ne, uvek dođe do toga da ja dobijem samo onaj kartončić i da je svih 10 ono ispražnjeno. Kaže Marija, a kada treba da odlučimo šta je važno u životu, tu smo istim, oboje prvo gledamo da pomognemo porodici. Saša kaže, ja poludim što ona nikada ne ugasi svetlo za sobom, popali sva svetla u kući, a ona poludi što ja ostavim cipele gde stignem, ali kad je neko od nas ima problem, ovaj drugi je prvi koji skače i to nam je najvažnije. Pa da, ovo su neke lepe poruke zaista, i poruke koje daju ohrabrenje i drugim ljudima koji su možda nekad onako kao, a znaš, ono kao sitničavi pa vole da zameraju drugima. Evo, Jelena iz Niša kaže, kod nas je rat oko daljinskog upravljača, ali oba imamo isti stav da decu učimo da budu poštena i da ne okreću glavu od tuđe muke. Tu se naravno nikada nismo posveđali, naravno u pitanju su naša deca oko koje se ne svađamo. Čini mi se da smo izvukli neke dobre zaključke kao i Holanđani, pa možemo i da nastavimo dalje uz najbolje pesme i novi zvuk, i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin!
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
10: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
11: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Trenutno se izvode radovi na državnom putu A1, reda broj 5, deonica je petlja Kruševac istok, petlja Ćićevac, dakle popravka je dilatacione spojnice, a što se tiče smera, pa to je smer ka Pojatama. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna ili zaustavna saobraćajna traka u dužini do 100 metara, dok će se saobraćaj odvijeti preostalim trakama. Srećan put želiti radio S u nastavku, Nipple People i Frka, pre toga The Weekend Sacrifice. Dobar

Frka i Beeple People, 7:36 minuta. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Đoca. Radio SS. Ako si iz Beograda, ako te smaraju komarci, ne brini ništa, večeras kreće zaprašivanje od 3:30 ujutru do 7:00 izjutra, dakle dok ti lepo budeš spavao, ali zato pa malo zatvori prozore, čisto onako da se ne pogušimo svi. I svakako, ako imaš pčele, zatvori tamo njihova leta i sve ono ostalo što treba da se uradi. Svakako, ako možda ne prođu ekipe za uništavanje komaraca, a ima ih mnogo tu negde kod tebe u kraju, kažu iz grada Beograda da pozoveš 11.011 radnim danima od 7 do 22 sata, gde možeš prijaviti povećenu brojnost komaraca u tvom kraju, pa da se dođe i kod tebe u kraj, da se to reši. Da gamad, što nam sisa krv na slamčicu, aj što sisa krv, ima dovoljno krvi za sve, naravno, tako, brate, što moraš da zujiš kada spavam, to me posebno, posebno nervira. Jaroslav u nastavku, pre toga produži dalje. A ovo sada je Bojan Marović i Alibi. Ostrim zastav reče.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

banalnosti, tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Ćole Balašević, Jaroslava, 19.49, vreme da vidimo šta slušamo do 20. Stižu neverne bebe. A stiže i Željko Vasić. Slušamo ih za 2 minuta i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24

0: Rata bilo gde na svetu.
1: Bilo gde?
0: Da, dovoljan je samo internet.
1: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
0: Da, ali i za preduzetnike.
1: A ili imate sajt?
0: Minimax.rs.
1: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
0: Jel?
1: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu. Bonati.rs.

Radio S.

0: Tačno je 8, bile su ovo Neverne bebe i Da ima nas. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Vreme za neku kišu, ali od kiše ništa s obzirom da nema ni oblačka u Srbiji. U Novom Sadu je 34 stepena, u Negotinu 32, 33 je u Nišu, dok je takođe i u Beogradu 33. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo, u Vojvodini kasno posle podne i uveče mogući je lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja od 15 do 21, najviša dnevna od 34 do 39 stepeni.

0: slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Tokom obilaska radova na obilaznici oko Zlatibora u okviru posete jugozapadu Srbije, predsednik Vučić rekao je da će ulaganje u Zlatiborski okrug biti mnogo veće od milijardu evra. Dodao je da će država u Prijepolju uložiti više od 40 miliona evra i naveo da će biti izgrađeni lokalni putevi i obnovljene škole. U Deliblatskoj peščari požar je stavljan pod kontrolu i trenutno se gase manja žarišta, dok na stolovima i dalje gori, a požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Na Žaračkoj planini požar je ugašen. Kvor je potvrdio da je započeo postepeno smanjenje stalnog pristupa trupa na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Navode da je ta odluka doneta u skladu sa poboljšanom bezbednosnom situacijom i da dolazi kao deo procesa optimizacije raspoređivanja kvora. Srpska lista izrazila je snažno protivljenje povlačenju pripadnika kvora i zatražila hitan sastanak sa generalom Ulutašem. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu, koji je održan danas, nije postignut dogovor o minimalcu. Sledeći sastanak zakazan je za sredu. Naš reprezentativac u bacanju kugle Sinančević plasirao se u finale evropskog prvenstva. Večeras od 9:30 borit će se za pobedničko postolje. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se u 9.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je Joca.
0: Ako se pojutru dan poznaje, onda se po ponedeljku cijela radna nedelja prepoznaje. I to je jasno kao dan, pošto smo ponedeljak već preživjeli. E sad, hajde da vidimo kakvu je ocenu zaslužio. Da li je bio lagan, kao petak, pred kraj radnog vremena, ili je ponedeljak za čistih minus 10? No dobro, ocene nisu u minusu, mogu biti između 1 i 10. A vi nam javite ko vas je danas namučio, koliko je bila gužva tamo negdje gdje ste čekali, koliko ljudi je bilo oko vas, a koliko ste bili sami sebi najveći neprijatelj. 0654 44 494, tvoja ocena, tvoje obrazloženje, javi nam kakav ti je bio ponedeljak.

Toma, za tebe 8 sati i 14 minuta. Dakle, ponedeljak ocenjujemo svakog ponedeljka kada istekne i skupljamo ocene od 1 do 10. Jer ako se po jutru dan poznaje, onda se valjda i po ponedeljku naredna nedelja prepoznaje. I sada da vidimo koje su vaše ocene, pa da nađemo i srednju ocenu ponedeljka, odnosno da predvidimo kako će nam biti naredna nedelja. 065-44-494, Viber broj radija S, i vi nam pisali, Milica je tu, kaže ponedeljak 8, nisam zakasnila na posao, nisam se posuđala ni sa kim, i čak sam našla parking iz prve, ali nisam bila na plaži. Pa dobro, da, realno, ali je pobedilo da to bude samo osmica. Snežana kaže, imali smo jednu, slobodno mogu da kažem, jednu pravu pobedu. Uspeli smo da obuzdamo jednu osobu iz komšilu kada ne vaca đubre kroz terasu. To je zaista bila pobeda za 10. I evo, kaže, četvrti dan to ne radi. Upisujemo 10-ku Snežana, ali obratite pažnju, možda 4 dana samo skuplja đubre sa strane, pa će u petom danu izbaciti 5 kesa. Posmatrajte, posmatrajte. Sa nama je tu i rudnička Jelena. Jelena kaže, u Grčkoj je vruće, ali bar ima girosa na svakom ćošku i točenog piva, s tim da valjda nama rudnička Jelena daje neku dobru ocenu, čim je tako dobro. Dobro, pišemo jednu desetku, ok, što da ne. Da vidimo ko nam još piše. Marko je tu, kaže, dajem mu trojku, probudio me alarm, zakasnio sam na autobus i tu definitivno ne može biti ništa više od trojke. Ok. Pišemo trojku, pišemo joj visoke ocene, a čekamo i tvoju ocenu 065 44 494, Viber broj Radija S.

0: Parni valjak sve još miriše na nju, 8 je sati i 22 minuta. Sve i dalje miriše na ovaj ponedeljak, a kakav je bio, očekivali smo da nam napišete na 065-44-494 i da mu date ocenu od 1 do 10. Jovana kaže, moj ponedeljak čista desetka, radim od kuće, dete otišlo u školu, muž na posao, kuća bila tiha, pila već drugu kafu u pidžami u 11 sati, ne znam šta je danas svima, pa dobro da neki nisu imali tako savršen ponedeljak, a Nenad je dao šesticu, kaže, nije bilo loš, ali nije ni za pohvalu. Ponedeljak kao ponedeljak, dođe, napravi štetu i ode. E, tu si nekako u pravu. Ali dobro, vidi, nekako kada preživimo ponedeljak, nekako se čini da ostatak nedelje bude definitivno mnogo, mnogo lakši. Mi sabirali i sabrali i došli do zaključka da možemo da donesemo i zaključnu ocenu ovog ponedeljka, a ona je 7,22, što nije baš nešto sjajno, možemo da kažemo da je otprilike kao neka zlatna sredina, ali dobro, dobro. Računamo i na one ljude koji su iznervirani što su prosto tu po ovoj vrućini, nisu na odmorima i zato računamo da je frustracija odatle stigla. Nadam se da će nam ipak nedelja biti mnogo bolja od ove sedmice.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Sve su žedne.

0: ponovo Libero, 8 sati 32 minuta bio je ovo Željko Joksimović.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Letnje večeri u Srbiji odlično zvuče s obzirom da ima dosta sjajnih programa, dakle možete gledati na mnogim mestima večernje projekcije filmova i to potpuno besplatno, a ono što će od vikenda biti, to jest ono što je od vikenda već popularno u Beogradu, jeste noćna vožnja sa turističkim autobusom Double Deckerom i taj autobus gore ima otvoreni krov, dakle možete sedeti i uživati u pogledu. Noćne ture uvedene su zbog manje gužvi usled dnevnih vrućina, a interesovanje je veliko. Ruta obuhvata poznate beogradskih znamenitosti kao što je Hram Svetog Save, Kalemegdan i Brankov most. Prva vožnja bila od 8:30 ovog vikenda, već sledećeg petka očekujete druga vožnja, tako da ako imaš možda neke prijatelje koji dolaze u Beograd ili ti želiš da dođeš do Beograda i da baciš pogled kako to sve izgleda uveče iz turističkog autobusa sa sprata sa otvorenim krovom i to sa 9 različitih jezika, dakle vodič je tu, imaš sluške i slušaš na 9 različitih jezika gde se prolazi, šta se dešava. Eto ideje. Da vidimo kuda to sve ide, dakle od Republičke gradske skupštine, tura ide preko ulice Gneza Miloša, pored vlade Srbije, ministarstva financija, spoljnih poslova, pa onda do muzeja Jugoslavije, stadiona Partizana, autokomande hrama Svetog Sava i Slavije, a onda se Terazija spušta do trga Republike, pa onda oko zidina Kalemeg dana, prolazi se i pored Saborne crkve, konaka Kneginje Ljubice, pa na Brankov most, odatle je prelep pogled na obe savske obale. Tako da, eto, dobra ideja, cena karte za odrasle 1500 dinara, a za decu do 12 godina 1000 dinara. Slušamo u nastavku Saru Jo, neko te ima, bit će tu i Merlina, ovo sada je Emina Jahović koja peva Krune. Krune.

0: Sara kaže neko te ima u 8.44, gledamo šta slušamo do 9. Stiže crvena jabuka. To radiš najbolje, to za... A stiže i Dana Karić. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Tuc muc. Kviz na Radiju S. Uz Premium 5.

0: li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: Može li čovek, pa jo, da li može čovek da plače pod vodom? Mislim, ja ne znam, nego bi Pavela Pavet rekao, možda ti znaš. Pa
2: da plače? Zašto ne bi mogao? Zašto? A što ne bi mogli?
1: Neka ovo bude tačan odgovor. Što ne bi mogao da plače?
0: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Premium 5. Ljubav, prijateljstvo, odgovornost.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octopod? Nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: Pristaje Matija Cvek i Lelek, 7 minuta je do 9, a pristaju i oni da su svakog jutra tu od 6 do 10, do 9, ili do 10, kako im se hćefne.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Baš sa Zlatibora, prode se žužu na komad 40 dina.
4: Nisam videla svojim očima taj žužu, do duše nisam zalazila po pekarama. Samo mogu da posvedočim da je Zlatibor kao oko.
3: A planina živi život grada.
4: Da, zato što tamo jedino može se živi i preživi ovo što nas nalaze, ove paklene vrućine.
3: Ne znam, meni to prevelika gužba.
4: Primjer da me baciš u pustaru tamo gde si ti bio, ja bi se samo ubila, ja to ne mogu da izdržim. Ja moram da imam neke prodavnice tu da ja malo to vidim, opajem, bacim okce, to zamisli da nemam prodavnicu, pa ja ne znam šta bi radila.
3: Na tari, konji, livade, krave, slobodno pasu, dođu ti do kola, malo zagrebe auto rogom, nije strašno. Sve to normalno, sve to život, sve to priroda, da zgaziš u balegu. Tara je spojka sa prirodom, još uvek. Kupanje u Zavinskom jezeru, bombona. Jutarnji šou
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Danas je takav dan, ponedeljak, bila ovo Dana Karić. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm. A danas nema ni kiše, temperature i dalje visoke. U Somboru 30 stepeni, 22 je u Negotinu, ne, Negotinu je 28. 32 je u Ćupriji, dok je u Beogradu 32 takođe. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo u Vojvodini, kasno posle podne i uveče lokalni razvoj oblačnosti, moguća potrava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja od 15 do 21, najviše od 34 do 39 stepeni. Vreme je za najvažnije vesti za 9. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Tokom obilaska radova na obilaznici oko Zlatibora u okviru posete jugozapadu Srbije, predsednik Vučić rekao je da će ulaganje u Zlatiborski okrug biti mnogo veće od milijardu evra. Dodao je da će država u Prijepolju uložiti više od 40 miliona evra i naveo da će biti izgrađeni lokalni putevi i obnovljene škole. U Deliblatskoj peščari požar je stavljan pod kontrolu i trenutno se gase manja žarišta, dok na stolovima i dalje gori, a požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Na Žaračkoj planini požar je ugašen. Kvor je potvrdio da je započeo postepeno smanjenje stalnog pristupa trupa na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Navode da je ta odluka doneta u skladu sa poboljšanom bezbednosnom situacijom i da dolazi kao deo procesa optimizacije raspoređivanja kvora. Srpska lista izrazila je snažno protivljenje povlačenju pripadnika kvora i zatražila hitan sastanak sa generalom Ulutašem. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu, koji je održan danas, nije postignut dogovor o minimalcu. Sledeći sastanak zakazan je za sredu. Naš reprezentativac u bacanju kugle Sinančević plasirao se u finale evropskog prvenstva. Večeras od 9:30 borit će se za pobedničko postolje. Slušali ste vesti.
0: Hvala, bila je ovo Jovana Nikolić. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Sa tobom Joca, za tobom i frižider, razmišljaš da li jesti nešto, ali kako se onda uveče ne naduti pred spavanje? Naučnici imaju objašnjenje, a ja ti ga donosim za 10 minuta. Do tada, moja jedra, čežnja i čini mi se, ostani uz S.

Moja jedra, nešto novo na Radio S, 9:13. Možda pravo vreme da se nešto gricne, ali razmišljaš šta ćeš sa tim stomakom koji će posle da bude bukvalno kao balon. Ako ti je stomak ujutru ravan kao pista, a uveče izgledaš kao da si u petom mesecu, pa stručnjaci su konačno potvrdili zašto je to tako. Pa to je zbog toga što bukvalno odmah posle jela zapalimo da legnemo. Dakle, nije problem u onome što smo pojeli, nego u onoj brzini kojom se prazne tanjiri i naravno kojom se brzo, još brže ode malo da se prilegne. Najveća greška koju svi redom pravimo je, kako kažu, što se tiče tog odlaska na kauč, dakle sa stolice se direktno lansiramo na kauč. Ih 15 minuta lagane šetnje bi zapravo bili jedini način da pokrenemo creva na vreme, a dok žvaćemo na brzinu jer se borimo za poslednji komad, mi bukvalno gutamo vazduh koji ostane zarobljen unutra. Zato uveče kažu skuvaj čaj od đumbira ili od nane, jer je to ono što će opustiti stomak bolje od bilo kog leka. Dve stvari, dakle, lagano jedi, nemoj da trpaš to u sebe, i druga stvar, kad završiš sa obrokom, pa bolje prošetaj malo oko zgrade 15 minuta nego da se odmah izvališ u krevet pred televizor. Naravno, čekamo i vas da vidimo ko je kod vas u kući taj usisivač koji pojede sve sa stola za 3 minuta dok ostali još biraju estajg. Javi mi na 0654 44 494, Viber broj, Radio S.

0: Bogom ljubavi bio je ovo Vlado Georgijevu, 9:22. Pitali smo ko u tvojoj familiji pojede sve za 3 minuta pre nego što i stignete uopšte da odaberete escajg za sebe, a taj neko je već onako obradio pola jela i samo zapalio napolje. Pisali ste nas, pisali ste nam, evo kaže Keka, mene je baba učila da posle ručka legnem da mi sve lepo rasporedi, da mi ne ode u zadnjicu sve, i kod mene radi 44 godine i fit. Pa svaka čast, dobra baka objasnila, ali nisam siguran da to baš svima radi, ne znam, možda je baka imala neki specijalan recept. Pitali smo vas, dakle, ko to prvi pojede sve i zapali sa stola. Miša kaže, moj teča, dakle, uvek probere najbolje parče pečenja, a nama šta ostane, uglavnom neke koske i koža. Dakle, teča nije baš u fazonu da deli, dobro. Moja žena, dakle, proždore onu picu, a ja još uvijek nisam ni kečap stavio, ne mogu da verujem koliko je halapljiva, piše nam Marko. Ha, da, i posle se verovatno žali što je debela. Kažu stručnici da bi trebalo 32 puta sažvakati svaki zalogaj pre nego što progutamo, ali ajde sad ti objasni onima koji su tako halapljivi. Nevena kaže, moj muž, kada uzmemo pljeke, on od svoje napravi polu mesec već za 7 minuta, dok ja moju jedem najmanje pola sata. Na, o tome pričam. Ali ako nema problema sa stomakom, onda rakeda čovjek, nema veze. Slušamo u nastavku Eda Širana i Safir, nakon toga stiže i Jelena Tomašević, zato ostanite uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
4: onda bereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: ja sam kao ti, ti si kao ja, vrlo jednostavna i praktična, Tijana Dapčević u 21.44, a šta slušamo do 22? Stiže Aleksandar Radović. Ko pesak vreme mi curi, po navici šaljem ti brodove u... A stiže i Van Gogh. Ludi sam. Tako svaki dan. Ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Naš poznat.

0: san.
1: Ludi san bio Van Gogh za kraj našeg večerašnjeg druženja. A slušamo i Aleksandru Radović, pošto da ne, najavili smo je. Ostani u ZES sve do 6 ujutru, a u 6 ovde te očekuju Irena i Ivan. Mi se ponovo družimo sutra od 19 do 22. A do sutra. Pa naravno, ostani uz najbolje pesme i novi zvuk. Aj, ćao.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Počti gore ko kerozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.